som sa včera stavil v jednom starom bare. Chcel som vedieť, čo je nové, ale všetko bolo staré. Starý DJ, stará hudba a tam v rohu stará známa zrazu na mňa kričí: "Sadaj!" A už ide tlama.

pocit, že mám v paži. A tak zaujať sa snaží, že bola na vernisáži. Potom mele niečo o tom, že ten Alexi bol nula a že Kalanda je bomba a že najlepšie fula

Vraví, že Medňanský bol najlepší a volala ho Laci. Vedel namalovať všetko, zvládal stovky situácií, ktoré bolo treba zachytiť na umelcovom plátne a mlela stále dokola a mlela ako splatila.

0: Dobrý deň, dnešným krajanským magazínom vás bude sprevádzať Branislav Grman. V úvode sa poprechádzame uličkami starej Bratislavy a vydáme sa po stopách hudby a tanca. Potom vám povieme o jednom z najromantickejších a najkrajších zámkov v strednej Európe a ponúkneme aj dve legendy spojené s Bojnickým zámkom. No a pravidelné hudobné momentky budú venované spevákovi a skladateľovi Marcelovi Palonderovi. Nech sa vám príjemne počúva. K Bratislave by sme vedeli pridať viacero prívlastkov. Stará, historická, moderná, vinárska, aj typická gastronomická. Ale kedysi bola aj veľmi veselá, hudobná a tanečná. Z viacerých miest sa to ozývalo radostným spevom a krásne róby, mladých dám, fiakre, svetlá a kytice kvetov zdobili honosné priestory palácov. Dnes si už túto atmosféru môžeme len predstavovať, ale po stopách hudby a tanca sa v meste na Dunaji môžeme vydať vždy. Skúsila to aj Hana Michalčíková, ktorá sa na Župnom námestí stretla s turistickou sprievodkyňou Helenou Navrátilovou.
1: Sme v samom centre Bratislavy, vedľa nás je kostol Svätej Trojice. Nie sme tu náhodou.
2: My sme zastali vlastne kvôli tomu, lebo máme pekný výhľad na Bratislavský hrad a tam boli tie najnoblesnejšie plesy, pretože vlastne to bolo sídlo miestodržiteľa Alberto Tešinský, ktorý mal za manželku dcéru Márie Terezie, tak zvykával poriadať nejaké plesy a okrem toho teda aj spolu s manželkou chodili na rôzne plesy, ktoré boli v tomto meste.
1: Bývali vtedy dlho plesy?
2: V zime, kedy býva najviac plesov, tak to je vlastne obdobie, kedy sa dala aj sankovať. Takže oni niekedy jeden začali ráno trebárs nejakou prechádzkou, potom mali slávnostný obed, potom sa trošku posankovali a potom išli na tancovačku, na nejaký ples.
1: A medzi tým sa aj dobre najedli, niečo aj popili, takže spojili. Aj to príjemné s užitočným. My teraz krôčik po krôčiku sa posúvame ďalej.
2: Pozrieme sa ešte na Grasalkovičov palác. V minulosti patril rodine Habsburgovcov, teda Fridrichovi Habsburskému. No a tam sa tiež konali od 18. storočia, vlastne predtým to ešte patrilo tým Esterházyovcom, tak sa tam konali tiež veľké plesy.
1: Kde sa tie bály vlastne konali?
2: Vo veľkej sále. Dokonca sa robili plesy niekedy vonku v záhrade. No a boli aj maškarné plesy. Napríklad v Grasalkovičovom paláci vo veľkej sále bola ako keby trh a medzi inými manželka Alberta Sasko-Tešinského Maria Kristína robila predavačku kvetín. Bola teda ako maska. Chceli rok sa robili tanečné zábavy aj v tej záhrade. Dokonca raz, keď tu bol v ďalšom storočí samozrejme Leopold, tak sa spravilo osvetlenie v Grasalkovičovej záhrade, na ktorú sa použilo 50 000 svetiel.
1: To musela byť žiara.
2: Áno, a ináč ísť na ples to bola veľká tortúra pre každého účastníka, lebo za prvé Maria Terezia špeciálne rada tancovala, mala učiteľa tanca, ktorý bol najlepším tanečníkom vo Viedni a pre svojho syna Jozefa II., ale aj pre tú Máriu Kristínu, tak museli brať tanečné hodiny.
0: Veľkopanské plesy a bály, aj to bola atmosféra starej Bratislavy. Nebývali však len na hrade a v Grasalkovičovom paláci, ale aj v krajinskom či zelenom dome. A samozrejme tiež vo vyhlásenej redute. Aj o tom si na prechádzke uličkami Bratislavského starého mesta povieme už o chvíľu.

0: čas šiel kedysi rovnako rýchlo ako dnes. Len v istých kruhoch, vo vyššej spoločnosti. Mali ľudia na zábavu a tancovačky viac času. S miestom problém nebol. Bratislava mala viaceré paláce s tanečnými sálami, v ktorých to hudbou a tancom žilo nielen v plesovej sezóne, ale po celý rok. Dokonca vychýrené boli aj letné tancovačky v záhradách pánskych sídel, v ktorých sa veselilo aj hodovalo do neskorých nočných hodín. Hana Michalčíková si v uliciach dnešného Starého mesta mohla pomôcť už len predstavivosťou a vedomosťami skúsenej turistickej sprievodkyne.
1: S Helenou Navrátilovou sme v srdci Bratislavy, sme pred Primaciálnym palácom.
2: Primaciálny palác v tejto podobe vznikol ešte v roku 1781 a bol vlastne sídlom ostrihomského arcibiskupa, ale na tomto mieste už ostrihomský arcibiskup mal starý palác. A to bolo zaujímavé. Arcibiskup a vlastnil 40-členný orchester. Takže vlastne robili jak koncerty, tak aj tanečné zábavy. Robilo sa to v Zrkadlovej sieni, potom keď sa postavil tento primaciálny palác, ale v tom starom bývali tiež plesy. To bola tá prvá polovica 18. storočia. No a v roku 1753 sa tu konal aj veľký maškarný bál, na ktorom sa zúčastnil aj benátsky dobrodruh Giacomo Casanova.
1: Tí hostia, ktorí mnohí boli aj na viedenských báloch, prišli potom aj na tie prešporské.
2: Tak hlavne si ochutnať vynikajúce bratislavské víno. No a samozrejme aj bratislavské rožky.
1: Potom tie plesy kde bývali?
2: Hore v Palfiho paláci pod hradom. Robili sa v divadle, pretože to staré divadlo, ktoré sa nachádzalo tam, kde je dnes historická budova Slovenského národného divadla, tak tá mala za sebou veľkú redutu, kde sa práve konali tie tanečné zábavy. Za rohom máme hneď to miesto, kde sa nachádzal predtým krajinský dom.
1: Krajinský dom bol zbúraný. Tu nedaleko ešte jeden taký stál.
2: Zelený dom. Tam bol mestský výčap, ale tam sa konali takisto plesy a dokonca aj v letných mesiacoch, takže to boli také vychytené miesta na poriadanie plesu.
1: Sme na námestí Eugena Suchoňa, sme pred charizmatickou budovou Reduty. Tu hovoríte, že to kedysi žilo?
2: Práve Reduta bola kvôli tomu aj postavená. Reduta je vlastne tanečná sála, takže kvôli tomu sa postavila táto budova začiatkom 20. storočia. No a konali sa tu veľkolepé plesy a poriada sa tu tzv. Prešporský ples a ten sa robil aj tento rok.
0: Ak budete kráčať ulicami Starého mesta, možno sa vám pri pohľade na niekdajšie paláce vybavia aj spomienky na vychýrené plesy, zábavy a tancovačky, ktorými mesto žilo. Čas sa síce vrátiť nedá, ani atmosféra týchto miest, ale chuť bratislavských rožkov našťastie zažiť ešte môžeme.

0: Bojnický zámok postavili na travertínovej kope, na ktorej stál v 11. storočí drevený hrad. V minulosti ho vlastnili najslávnejšie šľachtické rody, pričom jeho poslednými vlastníkmi boli Pálfiovci. Gróf Ján František Pálfy dal celý objekt koncom 19. storočia prestavať budapeštianskému architektovi Jozefovi Hubertovi podľa vzoru zámkov postavených v strednom Francúzsku. Zaujímavosťou je, že všetky návrhy a kresby pochádzali z pera samotného grófa, ktorý riadil aj všetky práce na zámku. Pokračuje Petra Gordíková.
1: Ono sa totiž hovorí, že gróf Pálfy bol vo Francúzsku a zamiloval sa tam do jednej mladej francúzskej kontesy. Keďže jej chcel tu v Bojniciach pripraviť sídlo, ktoré by jej bolo hodné, tak sa rozhodol, že je tu malé Francúzsko postaví. Prestavba ale trvala dlhých 22 rokov. A francúzska kontesa údajne nebola ochotná tak dlho čakať a vydala sa za iného šlachtica. No a legenda ďalej hovorí, že gróf Pálfy vtedy na znak svojho žialu nechal na jednu z veží Bojnického zámku osadiť zlatú trňovú korunu. A návštevníci, ktorí sa v okolí Bojnického zámku prechádzajú, sa môžu skutočne pozrieť na vežu a tú zlatú trňovú korunu tam nájdu.
0: Už na prvý pohľad Bojnický zámok upúta svojou špecifickou architektúrou. Pre návštevníkov je atraktívny okrem iného aj tým, čo skrýva vo vnútri vo svojich rozľahlých priestoroch, teda množstvom zbierkových predmetov a umeleckých diel. Ďalšou zaujímavosťou je aj skutočnosť, že zámok je postavený nad jaskyňou. Bola objavená pri čistení studne v 50. rokoch minulého storočia.
1: Nie je to úplný unikát, pretože niektoré hrady a zámky takéto aj iné sú na svete, ale nie je to bežná záležitosť a väčšinou aj návštevníci, keď prichádzajú na prehliadku Bojnického zámku a sú tu prvýkrát a prehliadku ukončia v jaskyni, tak sú prekvapení, kde sa to ocitli a čo všetko sa tu teda nachádza. Jaskyňa v skutočnosti sa v minulosti pravdepodobne využívala ako zásobáreň pitnej vody, ako úkryt v prípade nebezpečenstva a podobne.
0: Pre návštevníkov je pomerne zaujímavé aj obdobie, kedy zámok vlastnila firma Baťa, ktorá ho kúpila po smrti grófa Pálfyho. Mali na to dva veľké dôvody. Priblížila nám ich naša sprievodkyňa Bojnickým zámkom Petra Gordíková.
1: V okolí zámku sa nachádzajú kúpele. A kúpele sa im veľmi hodili do sociálneho programu pre svojich zamestnancov. A ďalšou možno takou motiváciou bolo to, že v okolí zámku na týchto pozemkoch sa nachádzali aj lesy a drevo bola surovina, ktorá sa im taktiež hodila do výroby, takže boli to asi veľké motivácie na to, aby Bojnický zámok zakúpili. Bojnický zámok bol v tom období využívaný aj ako administratívna budova, boli to ubytovne pre mládež. Bol tu internát Baťovej školy práce, ale napríklad sa tu skladovalo aj liečivé bahno, ktoré bolo určené na predaj. No Baťovci využívali zámok aj komerčne, dokonca sa už v tom období konali na zámku sobaše.
0: Avšak v týchto časoch zažil Bojnický zámok veľmi smutné obdobie. 9. mája 1950 sa zamestnanci stavebného podniku Baťových závodov snažili vyčistiť komíny. Keďže ale boli veľmi zanesené, rozhodli sa použiť zmes oleja a benzínu a týmto spôsobom ich vypáliť. Pri zapálení tam však vznikol veľmi silný tlak, komín roztrhlo a niektoré iskry vyleteli na drevenú šindľovú strechu. A to bol začiatok skazy.
1: Ten oheň sa začal šíriť veľmi rýchlo a Bojnický zámok a jeho veže vtedy pohltili plamene, ale ľudia sa veľmi zomkli. V tej chvíli Bojnický zámok hasilo približne 21 hasičských zborov miestnych či vzdialených. Národ sa zomkol a v súčasnosti to znie až veľmi neuveriteľne, ale približne rok po požiari bol Bojnický zámok opäť opravený a prístupný verejnosti.
0: Návštevníkov Bojnického zámku fascinujú okrem iného aj zbierkové predmety, ktoré sú spojené s nejakým príbehom. Ako náhle sa k určitému predmetu viaže nejaký osobný príbeh alebo legenda, tak vtedy sú návštevníci najpozornejší a chcú o ňom vedieť čo najviac. Dnes vám porozprávame o dvoch legendách, ktoré pre vás vybrala Petra Gordíková.
1: Možno pre posluchačov môže byť zaujímavá legenda o Pokyho dukátoch, ktorú sme spracovali aj do audioverzie, takže návštevníci si ju môžu v plnej dĺžke vypočuť aj na webovej stránke múzea. Môžu si aj v pohode

0: Medzi obľúbené legendy Vojnického zámku patrí aj tá o slzách grófa Palfiho. Keď gróf zomrel, priviezli ho do Vojnického zámku a pochovali v tunajšom krásnom mramorovom sarkofágu. Jeho príbuzní boli veľmi chamtiví, lákalo ich veľké bohatstvo a veľa vecí rozpredali. Predali obrazy, nábytok aj sochy. Hovorí sa, že gróf Palfi plakal kvôli tomu, že jeho dediči nechceli rešpektovať jeho poslednú vôľu a nesprístupnili Bojnický zámok verejnosti.
1: Ďalším dôvodom jeho smútku a plaču malo byť aj to, že jeden z najcennejších artefaktov, ktoré na Bojnickom zámku boli, a teda vzácny Bojnický oltár, bol v roku 1933 ukradnutý a následne presunutý po nájdení najprv do Bratislavy a potom do Prahy, odkiaľ sa nevrátil. Gróf Palfi mal plakať formou takých malých kvapiek, ktoré sa nachádzali na sarkofágu v hrobke. A zaujímavé je, že v období, keď sa Bojnický oltár vrátil naspäť na Bojnický zámok, teda približne v roku 1995, tieto slzy skutočne ustáli, takže možno na tej legende predsa len niečo pravdivé je.
0: Odvtedy spokojný gróf môže opäť snívať svoj večný sen a už neplače, pretože jeho želania sa nakoniec naplnili. Medzi múrmi Bojnického zámku sa ukrýva ešte oveľa viac príbehov a legend, ako o studni bez vody, o tajomnej chodbe, o čiernej pani, čo tu stále straší, o troch psoch, ktoré ti povedia, čo si za človeka, a mnoho ďalších. Ale o tých niekedy na budúce.

0: Rádio Slovakia International.
1: Teraz nasleduje naša pravidelná rubrika.
0: Hudobné momentky.
1: Dnes ich venujeme spevákovi a skladateľovi Marcelovi Palonderovi. Jeho rodiskom je síce mesto Humenné, ale vyrastal a dospieval v Bratislave. Aké boli jeho hudobné začiatky?
2: Bolo to veľmi skoro, v nejakých 5-6 rokoch. Mali sme klavír doma, takže prvá automatická skúška bola taká, že ma naši zapísali do školy. To bola osvetová beseda, to ešte dokonca nebola ani ľudová škola umenia, to bola osvetová beseda pri nás v Bratislave v Ružinove. No a skončilo to asi takým spôsobom, že ma vyhodili odtiaľ. To som mal asi 6-7 rokov, takže lebo som necvičil a nechodil som na klavír a mali sme jazero za domom, tak som tam chodil sa plťkovať a miesto na klavír. Druhý pokus bol, a to už som mal asi nejakých 9-10 rokov, a mal som obrovské šťastie životné v podstate. Pán profesor Roman Rýchlo k nám prišiel raz naladiť klavír a maminka ho poprosila, aby si ma vyskúšala, že či vôbec to má význam a že či ešte to môžeme skúsiť, lebo už som bol predsa len starší, predsa s klavírom sa začína niekedy v 6 rokoch asi zhruba plus minus. Takže vyskúšal ma a že som bol talentovaný, super, tak ma zobral, tak som okamžite vlastne nastúpil už na ľudovú školu umenia k pánovi profesorovi, ktorý bol vlastne pedagogom Mariana Lapšanského okrem iných. Bol to pán profesor z konzervatória a mal som obrovské šťastie, takže vtedy začala vlastne tých 10 rokov asi moja kariéra hudobná.

Marcel Palonder a Ivana Christová nám spolu zaspievali Marcelovú kompozíciu Sweet Love. Autorom anglického textu je slovenská speváčka a textárka Katarína Korčeková. Marcel Palonder začal komponovať už v detstve. S vlastnými kompozíciami vystupoval

0: Vstupoval už ako 10-ročný. Po ľudovej škole umenia vyštudoval klavír, kompozíciu a dirigovanie na konzervatóriu v Bratislave. Potom emigroval do Francúzska. Prečo odišiel a práve do krajiny galského kohúta?
1: Ja som vtedy žil v Prahe. V podstate sme mali aj zakázanú platňu. V obuse vlastne mali sme vydať a bola zakázaná. Čiže celé to bolo také sklamanie dosilné z toho celého. A ja som strašne túžil raz v živote žiť vo Francúzsku. Strašne som túžil raz proste chodiť tam do školy a užívať si ako Francúzsko, Francúzov, francúzštinu. A to bola taká príležitosť, že naozaj som vôbec neváhal a išiel som hneď. Mal som tam tetu, otcovú sestru, lebo otec do okolnosti, on žil dlhé roky vo Francúzsku, ešte za mladá, takže sme tam mali veľa priateľov, my sme tam boli s celou rodinou a tak ďalej. Pre mňa to bola rozprávková krajina, proste Monaco, Nice. To bolo to najkrajšie, čo som si vedel predstaviť. A nejaké z tie spomienky, keď som mal 3 roky, tak tam niečo zostalo, ale bolo také rozprávkové. Jedno z prvých zamestnaní bolo umývanie riadov. Kuchyni. Tam som sa naučil teda tú kuchynskú francúzštinu, tam si ma obľúbili proste kuchári a tak ďalej. Popri tom už som začal koncertovať. Tam bol nejaký národný deň hudby, to je 21. júna. Na každom námestí, na každom placi, na každom parkovisku, obrazne povedané, sa hrá hudba. Od amatérskych kapiel cez klasické koncerty, cez normálne rockové koncerty, velikánske muzikály, proste a tak ďalej. Všetko, čo má spoločné s hudbou, tak to je na uliciach vlastne v ten deň. A ja som vtedy dostal pozvánku na jeden koncert klasickej hudby, ktorý sa odohral v ES, nedaleko Monaka. A tam som mal vlastne možnosť spievať. A na to som dostal ponuku od profesorky spevu z Monaka a dokonca profesora spevu z Nice, z konzervatória. Som si mohol vybrať vlastne medzi dvomi školami, tak som si vybral Monako. Takže vlastne vtedy cyklicky som sa vrátil nejako ku klasickej hudbe a tam som začal vlastne robiť operu.

0: spevák Marcel Palonder nám zaspieval svoju kompozíciu Ave Mama. Autorom textu je slovenský básnik Jozef Urban. Počas svojej kariéry naspieval Marcel Palonder mnoho svojich kompozícií, ale aj kompozícií iných skladateľov. Spomína si ešte na obdobie, kedy naspieval svoju najznámejšiu nahrávku Láska?
1: Ja som sa vrátil vtedy z emigrácie a myslím si, že to bolo písané mne ako keby na mieru, lebo to bol celý album, ktorý vlastne vytvorili Gabo Dušik s Kamilom Peterajom a Láska bola jedna z nich. Bolo tam spústa veľmi krásnych piesní a táto tak sa vymykala z toho celého, lebo je naozaj dodnes hrávaná a nie je to počuť, že by to bolo nejako zvukovo, aranžersky, štýlovo, je proste nadčasová. To bol zvláštny moment. V tom štúdiu bol taký veľký televízor a na tom pustené CNN a akurát začínala vojna v Kuvajte. Tak to bolo presne ten moment, kedy som ja mal ísť spievať do štúdia. Keď som prišiel do režie, tak sme pozerali správy. Takže som si len odbehol od správ vlastne do štúdia a naspieval som to, neviem, už si nepamätám, či to bolo na prvýkrát alebo na druhý, tretí, ale bolo to rýchlo. Priznám sa, že mali sme veľa debat, keď sa pripravoval celý album a ja som si bol 100% v podstate istý, že toto je číslo jedna. A presvedčal som všetkých, že toto bude pieseň, ktorá by mala ísť do rády, lebo vtedy sa rozhodovalo, že ktorá vlastne skladba by išla ako prvá, ktorá by mala ako keby viesť celý ten album. A ja som bol veľmi za to, aby táto pieseň išla.
0: Marcel Palonder si zaspomínal na obdobie, keď nahrával svoj debutový album Cudzinec v tvojom srdci, na ktorom je jeho najväčší hit, pesnička Láska. A práve túto skladbu nám zaspieva na záver dnešnej hudobnej kapitolky.

0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

Ukraine, chcú byť ako kôň a fúra sena. Je v tom taký háčik, že husle

Alex som sa včera stavil v jednom starom bare. Chcel som vedieť, čo je nové, ale všetko bolo staré. Starý DJ, stará hudba a tam v rohu stará známa zrazu na mňa kričí: Sadaj! A už ide.

že mám v paži a tak zaujať sa snaží, že bola na vernisáži, potom mele niečo o tom, že ten Alexi bol nula a že Kalanda je bomba a že najlepšie fula

vraví, že Mediansky bol najlepší a volala ho Laci. Vedel namalovať všetko, zvládal stovky situácií, ktoré bolo treba zachytiť na umelcovom plátne a mlela stále dokola a mlela ako splatne stále.

0: Dobrý deň, dnešným krajanským magazínom vás bude sprevádzať Branislav Grman. V úvode sa poprechádzame uličkami starej Bratislavy a vydáme sa po stopách hudby a tanca. Potom vám povieme o jednom z najromantickejších a najkrajších zámkov v strednej Európe a ponúkneme aj dve legendy spojené s Bojnickým zámkom. No a pravidelné hudobné momentky budú venované spevákovi a skladateľovi Marcelovi Palonderovi. Nech sa vám príjemne počúva. K Bratislave by sme vedeli pridať viacero prívlastkov. Stará, historická, moderná, vinárska, aj typická gastronomická. Ale kedysi bola aj veľmi veselá, hudobná a tanečná. Z viacerých miest sa to ozývalo radostným spevom a krásne róby, mladých dám, fiakre, svetlá a kytice kvetov zdobili honosné priestory palácov. Dnes si už túto atmosféru môžeme len predstavovať, ale po stopách hudby a tanca sa v meste na Dunaji môžeme vydať vždy. Skúsila to aj Hana Michalčíková, ktorá sa na Župnom námestí stretla s turistickou sprievodkyňou Helenou Navrátilovou.
1: Sme v samom centre Bratislavy, vedľa nás je kostol Svätej Trojice. Nie sme tu náhodou.
2: My sme zastali vlastne kvôli tomu, lebo máme pekný výhľad na Bratislavský hrad a tam boli tie najnoblesnejšie plesy, pretože vlastne to bolo sídlo miestodržiteľa Alberto Tešinský, ktorý mal za manželku dcéru Márie Terezie, tak zvykával poriadať nejaké plesy a okrem toho teda aj spolu s manželkou chodili na rôzne plesy, ktoré boli v tomto meste.
1: Bývali vtedy dlho plesy?
2: V zime, kedy býva najviac plesov, tak to je vlastne obdobie, kedy sa dala aj sankovať. Takže oni niekedy jeden začali ráno trebárs nejakou prechádzkou, potom mali slávnostný obed, potom sa trošku posankovali a potom išli na tancovačku, na nejaký ples.
1: A medzi tým sa aj dobre najedli, niečo aj popili, takže spojili. Aj to príjemné s užitočným. My teraz krôčik po krôčiku sa posúvame ďalej.
2: Pozrieme sa ešte na Grasalkovičov palác. V minulosti patril rodine Habsburgovcov, teda Fridrichovi Habsburskému. No a tam sa tiež konali od 18. storočia, vlastne predtým to ešte patrilo tým Esterházyovcom, tak sa tam konali tiež veľké plesy.
1: Kde sa tie bály vlastne konali?
2: Vo veľkej sále. Dokonca sa robili plesy niekedy vonku v záhrade. No a boli aj maškarné plesy. Napríklad v Grasalkovičovom paláci vo veľkej sále bola ako keby trh a medzi inými manželka Alberta Sasko-Tešinského, Maria Kristína, robila predavačku kvetín. Bola teda ako maska. Celý rok sa robili tanečné zábavy aj v tej záhrade. Dokonca raz, keď tu bol v ďalšom storočí samozrejme Leopold, tak sa spravilo osvetlenie v Grasalkovičovej záhrade, na ktorú sa použilo 50 000 svetiel.
1: To musela byť žiara.
2: Áno, ináč ísť na ples to bola veľká tortúra pre každého účastníka, lebo za prvé Maria Terezia špeciálne rada tancovala, mala učiteľa tanca, ktorý bol najlepším tanečníkom vo Viedni a pre svojho syna Jozefa II., ale aj pre tú Máriu Kristínu, tak museli brať tanečné hodiny.
0: Veľkopanské plesy a bály, aj to bola atmosféra starej Bratislavy. Nebývali však len na hrade a v Grasalkovičovom paláci, ale aj v krajinskom či zelenom dome. A samozrejme tiež vo vyhlásenej redute. Aj o tom si na prechádzke uličkami bratislavského starého mesta povieme už o chvíľu.

0: čas šiel kedysi rovnako rýchlo ako dnes, len v istých kruhoch, vo vyššej spoločnosti. Mali ľudia na zábavu a tancovačky viac času. S miestom problém nebol. Bratislava mala viaceré paláce s tanečnými sálami, v ktorých to hudbou a tancom žilo nielen v plesovej sezóne, ale po celý rok. Dokonca vychýrené boli aj letné tancovačky v záhradách pánskych sídel, v ktorých sa veselilo aj hodovalo do neskorých nočných hodín. Hanna Michalčíková si v uliciach dnešného Starého mesta mohla pomôcť už len predstavivosťou a vedomosťami skúsenej turistickej sprievodkyne.
1: S Helenou Navrátilovou sme v srdci Bratislavy, sme pred primaciálnym palácom.
2: Primaciálny palác v tejto podobe vznikol ešte v roku 1781 a bol vlastne sídlom ostrihomského arcibiskupa, ale na tomto mieste už ostrihomský arcibiskup mal starý palác. A to bolo zaujímavé, arcibiskup a vlastnil 40-členný orchester. Takže vlastne robili jak koncerty, tak aj tanečné zábavy. Robilo sa to v Zrkadlovej sieni, potom keď sa postavil tento primaciálny palác, ale v tom starom bývali tiež plesy. To bola tá prvá polovica 18. storočia. No a v roku 1753 sa tu konal aj veľký maškarný bál, na ktorom sa zúčastnil aj benátsky dobrodruh Giacomo Casanova.
1: Tí hostia, ktorí mnohí boli aj na viedenských báloch, prišli potom aj na tie prešporské.
2: Tak hlavne si ochutnať vynikajúce bratislavské víno. No a samozrejme aj bratislavské rožky.
1: Potom tie plesy kde bývali?
2: Hore v Palfiho paláci pod hradom. Robili sa v divadle, pretože to staré divadlo, ktoré sa nachádzalo tam, kde je dnes historická budova Slovenského národného divadla, tak tá mala za sebou veľkú redutu, kde sa práve konali tie tanečné zábavy. Za rohom máme hneď to miesto, kde sa nachádzal predtým krajinský dom.
1: Krajinský dom bol zbúraný. Tu nedaleko ešte jeden taký stál.
2: Zelený dom, tam bol mestský výčap, ale tam sa konali takisto plesy a dokonca aj v letných mesiacoch, takže to boli také vychytené miesta na poriadanie plesu.
1: Sme na námestí Eugena Suchoňa, sme pred charizmatickou budovou Reduty. Tu hovoríte, že to kedysi žilo?
2: Práve Reduta bola kvôli tomu aj postavená. Reduta je vlastne tanečná sála, takže kvôli tomu sa postavila táto budova začiatkom 20. storočia. No a konali sa tu veľkolepé plesy a poriada sa tu tzv. Prešporský ples a ten sa robil aj tento rok.
0: Ak budete kráčať ulicami Starého mesta, možno sa vám pri pohľade na niekdajšie paláce vybavia aj spomienky na vychýrené plesy, zábavy a tancovačky, ktorými mesto žilo. Čas sa síce vrátiť nedá, ani atmosféra týchto miest, ale chuť bratislavských rožkov našťastie zažiť ešte môžeme.

0: Bojnický zámok postavili na travertínovej kope, na ktorej stál v 11. storočí drevený hrad. V minulosti ho vlastnili najslávnejšie šľachtické rody, pričom jeho poslednými vlastníkmi boli Pálfiovci. Gróf Ján František Pálfy dal celý objekt koncom 19. storočia prestavať budapeštianskému architektovi Jozefovi Hubertovi podľa vzoru zámkov postavených v strednom Francúzsku. Zaujímavosťou je, že všetky návrhy a kresby pochádzali z pera samotného grófa, ktorý riadil aj všetky práce na zámku. Pokračuje Petra Gordíková.
1: Ono sa totiž hovorí, že gróf Pálfy bol vo Francúzsku a zamiloval sa tam do jednej mladej francúzskej kontesy. Keďže jej chcel tu v Bojniciach pripraviť sídlo, ktoré by jej bolo hodné, tak sa rozhodol, že je tu malé Francúzsko postaví. Prestavba ale trvala dlhých 22 rokov. A francúzska kontesa údajne nebola ochotná tak dlho čakať a vydala sa za iného šlachtica. No a legenda ďalej hovorí, že gróf Pálfy vtedy na znak svojho žialu nechal na jednu z veží bojnického zámku osadiť zlatú trňovú korunu. A návštevníci, ktorí sa v okolí bojnického zámku prechádzajú, sa môžu skutočne pozrieť na vežu a tú zlatú trňovú korunu tam nájdu.
0: Už na prvý pohľad bojnický zámok upúta svojou špecifickou architektúrou. Pre návštevníkov je atraktívny okrem iného aj tým, čo skrýva vo vnútri vo svojich rozľahlých priestoroch, teda množstvom zbierkových predmetov a umeleckých diel. Ďalšou zaujímavosťou je aj skutočnosť, že zámok je postavený nad jaskyňou. Bola objavená pri čistení studne v 50. rokoch minulého storočia.
1: Nie je to úplný unikát, pretože niektoré hrady a zámky takéto aj iné sú na svete, ale nie je to bežná záležitosť a väčšinou aj návštevníci, keď prichádzajú na prehliadku bojnického zámku a sú tu prvýkrát a prehliadku ukončia v jaskyni, tak sú prekvapení, kde sa to ocitli a čo všetko sa tu teda nachádza. Jaskyňa v skutočnosti sa v minulosti pravdepodobne využívala ako zásobáreň pitnej vody, ako úkryt v prípade nebezpečenstva a podobne.
0: Pre návštevníkov je pomerne zaujímavé aj obdobie, kedy zámok vlastnila firma Baťa, ktorá ho kúpila po smrti grófa Pálfyho. Mali na to dva veľké dôvody. Priblížila nám ich naša sprievodkyňa bojnickým zámkom Petra Gordíková.
1: V okolí zámku sa nachádzajú kúpele. A kúpele sa im veľmi hodili do sociálneho programu pre svojich zamestnancov. A ďalšou možno takou motiváciou bolo to, že v okolí zámku na týchto pozemkoch sa nachádzali aj lesy a drevo bola surovina, ktorá sa im taktiež hodila do výroby, takže boli to asi veľké motivácie na to, aby bojnický zámok zakúpili. Bojnický zámok bol v tom období využívaný aj ako administratívna budova. Boli tu ubytovne pre mládež, bol tu internát Baťovej školy práce, ale napríklad sa tu skladovalo aj liečivé bahno, ktoré bolo určené na predaj. No Baťovci využívali zámok aj komerčne, dokonca sa už v tom období konali na zámku sobaše.
0: Avšak v týchto časoch zažil bojnický zámok veľmi smutné obdobie. 9. mája 1950 sa zamestnanci stavebného podniku Baťových závodov snažili vyčistiť komíny. Keďže ale boli veľmi zanesené, rozhodli sa použiť zmes oleja a benzínu a týmto spôsobom ich vypáliť. Pri zapálení tam však vznikol veľmi silný tlak, komín roztrhlo a niektoré iskry vyleteli na drevenú šindľovú strechu. A to bol začiatok skazy.
1: Ten oheň sa začal šíriť veľmi rýchlo a bojnický zámok a jeho veže vtedy pohltili plamene, ale ľudia sa veľmi zomkli. V tej chvíli bojnický zámok hasilo približne 21 hasičských zborov miestnych či vzdialených. Národ sa zomkol a v súčasnosti to znie až veľmi neuveriteľne, ale približne rok po požiari bol bojnický zámok opäť opravený a prístupný verejnosti.
0: Návštevníkov bojnického zámku fascinujú okrem iného aj zbierkové predmety, ktoré sú spojené s nejakým príbehom. Ako náhle sa k určitému predmetu viaže nejaký osobný príbeh alebo legenda, tak vtedy sú návštevníci najpozornejší a chcú o ňom vedieť čo najviac. Dnes vám porozprávame o dvoch legendách, ktoré pre vás vybrala Petra Gordíková.
1: Možno pre poslucháčov môže byť zaujímavá legenda o Pokyho dukátoch, ktorú sme spracovali aj do audioverzie, takže návštevníci si ju môžu v plnej dĺžke vypočuť aj na webovej stránke múzea. Môžu si aj v pohodlí domova vypočuť príbeh o chamtivom kastelánovi Pokym, ktorý sa snažil zbohatnúť na tom, že upieral ľuďom prístup do liečivých prameňov bojnických kúpelov, ale ten jeho príbeh sa neskončil veľmi šťastne.
0: Jeden starec, ktorému odmietol prístup k liečivej vode, Pokyho preklial a jeho zlaté dukáty sa zmenili na kopu sivých ploských kamienkov. Poky sa od hnevu rozkričal a hodil ich všetky do priekopy. A tak až dodnes tieto kamienky obklopujú bojnický zámok a deti ich tam s radosťou zbierajú. Medzi obľúbené legendy Vojnického zámku patrí aj tá o slzách grófa Palfiho. Keď gróf zomrel, priviezli ho do Vojnického zámku a pochovali v tunajšom krásnom mramorovom sarkofágu. Jeho príbuzní boli veľmi chamtiví, lákalo ich veľké bohatstvo a veľa vecí rozpredali. Predali obrazy, nábytok aj sochy. Hovorí sa, že gróf Palfi plakal kvôli tomu, že jeho dediči nechceli rešpektovať jeho poslednú vôľu a nesprístupnili Bojnický zámok verejnosti.
1: Ďalším dôvodom jeho smútku a plaču malo byť aj to, že jeden z najcennejších artefaktov, ktoré na Bojnickom zámku boli, a teda vzácny Bojnický oltár, bol v roku 1933 ukradnutý a následne presunutý po nájdení najprv do Bratislavy a potom do Prahy, odkiaľ sa nevrátil. Gróf Palfi mal plakať formou takých malých kvapiek, ktoré sa nachádzali na sarkofágu v hrobke. A zaujímavé je, že v období, keď sa Bojnický oltár vrátil naspäť na Bojnický zámok, teda približne v roku 1995, tieto slzy skutočne ustáli, takže možno na tej legende predsa len niečo pravdivé je.
0: Odvtedy spokojný gróf môže opäť snívať svoj večný sen a už neplače, pretože jeho želania sa nakoniec

0: Rádio Slovakia International.
1: Teraz nasleduje naša pravidelná rubrika.
0: Hudobné momentky.
1: Dnes ich venujeme spevákovi a skladateľovi Marcelovi Palonderovi. Jeho rodisko je síce mesto Humenné, ale vyrastal a dospieval v Bratislave. Aké boli jeho hudobné začiatky?
2: Bolo to veľmi skoro, v nejakých 5-6 rokoch. Mali sme klavír doma, takže prvá automatická skúška bola taká, že ma naši zapísali do školy. To bola osvetová beseda, to ešte dokonca nebola ani ľudová škola umenia, to bola osvetová beseda pri nás v Bratislave v Ružinove. No a skončilo to asi takým spôsobom, že ma vyhodili odtiaľ. To som mal asi 6-7 rokov, takže lebo som necvičil a nechodil som na klavír a mali sme jazero za domom, tak som tam chodil sa plťkovať a miesto na klavír. Druhý pokus bol, a to už som mal asi nejakých 9-10 rokov, a mal som obrovské šťastie životné. V podstate pán profesor Roman Rýchlo k nám prišiel raz naladiť klavír a maminka poprosila, aby si ma vyskúšala, že či vôbec to má význam a že či ešte to môžeme skúsiť, lebo už som bol predsa len starší, predsa s klavírom sa začína niekedy v 6 rokoch asi zhruba plus minus. Takže vyskúšal ma a že som bol talentovaný, super, tak ma zobral, tak som okamžite vlastne nastúpil už na ľudovú školu umenia k pánovi profesorovi, ktorý bol vlastne pedagogom Mariana Lapšanského, krem iných. Bol to pán profesor z konzervatória a mal som obrovské šťastie, takže vtedy začala vlastne tých 10 rokov asi moja kariéra hudobná.

0: Marcel Palonder a Ivana Christová nám spolu zaspievali Marcelovú kompozíciu Sweet Love. Autorom anglického textu je slovenská speváčka a textárka Katarína Korčeková. Marcel Palonder začal komponovať už v detstve. S vlastnými kompozíciami vystupoval už ako 10-ročný. Po ľudovej škole umenia vyštudoval klavír, kompozíciu a dirigovanie na konzervatóriu v Bratislave. Potom emigroval do Francúzska. Prečo odišiel a práve do krajiny galského kohúta?
1: Ja som vtedy žil v Prahe. V podstate sme mali aj zakázanú platňu. V Opuse vlastne mali sme vydať a bola zakázaná. Čiže celé to bolo také sklamanie dosť silné z toho celého. A ja som strašne túžil raz v živote žiť vo Francúzsku. Strašne som túžil raz proste chodiť tam do školy a užívať si ako Francúzsko, Francúzov, francúzštinu. A to bola taká príležitosť, že naozaj som vôbec neváhal a išiel som hneď. Mal som tam tetu, otcovú sestru, lebo otec sa do okolnosti, on žil dlhé roky vo Francúzsku ešte za mladá, takže sme tam mali veľa priateľov, my sme tam boli s celou rodinou a tak ďalej. Pre mňa to bola rozprávková krajina, proste Monaco, Nice. To bolo to najkrajšie, čo som si vedel predstaviť. A nejaké z tie spomienky, keď som mal 3 roky, tak tam niečo zostalo, ale bolo také rozprávkové. Jedno z prvých zamestnaní bolo umývanie riadov. Kuchyni. Tam som sa naučil teda tú kuchynskú francúzštinu, tam si ma obľúbili proste kuchári a tak ďalej. Popri tom už som začal koncertovať. Tam bol nejaký Národný deň hudby, to je 21. júna. Na každom námestí, na každom placi, na každom parkovisku, obrazne povedané, sa hrá hudba. Od amatérských kapiel cez klasické koncerty, cez normálne rockové koncerty, velikánske muzikály, proste a tak ďalej. Všetko, čo má spoločné s hudbou, tak to je na uliciach vlastne v ten deň. A ja som vtedy dostal pozvánku na jeden koncert klasickej hudby, ktorý sa odohral v ES, nedaleko Monaka. A tam som mal vlastne možnosť spievať. A na to som dostal ponuku od profesorky spevu z Monaka a dokonca profesora spevu z Nice, z konzervatória. Som si mohol vybrať vlastne medzi dvomi školami, tak som si vybral Monako. Takže vlastne vtedy cyklicky som sa vrátil

0: Spevák Marcel Palonder nám zaspieval svoju kompozíciu Ave Mama. Autorom textu je slovenský básnik Jozef Urban. Počas svojej kariéry naspieval Marcel Palonder mnoho svojich kompozícií, ale aj kompozícií iných skladateľov. Spomína si ešte na obdobie, kedy naspieval svoju najznámejšiu nahrávku Láska?
1: Ja som sa vrátil vtedy z emigrácie a myslím si, že to bolo písané mne ako keby na mieru, lebo to bol celý album, ktorý vlastne vytvorili Gabo Dušik s Kamilom Peterajom a Láska bola jedna z nich. Bolo tam spústa veľmi krásnych piesní a táto tak sa vymykala z toho celého, lebo je naozaj dodnes hrávaná a nie je to počuť, že by to bolo nejako zvukovo, aranžersky, štýlovo, je proste nadčasová. To bol zvláštny moment. V tom štúdiu bol taký veľký televízor a na tom pustené CNN a akurát začínala vojna v Kuvajte. Tak to bolo presne ten moment, kedy som ja mal ísť spievať do štúdia. Keď som prišiel do režie, tak sme pozerali správy. Takže som si len odbehol od správ vlastne do štúdia a naspieval som to, neviem, už si nepamätám, či to bolo na prvý krát alebo na druhý, tretí, ale bolo to rýchlo. Priznám sa, že mali sme veľa debat, keď sa pripravoval celý album a ja som si bol 100% v podstate istý, že toto je číslo jedna. A presvedčal som všetkých, že toto bude pieseň, ktorá by mala ísť do rády, lebo vtedy sa rozhodovalo, že ktorá vlastne skladba by išla ako prvá, ktorá by mala ako keby viesť celý ten album. A ja som bol veľmi za to, aby táto pieseň išla.
0: Marcel Palonder si zaspomínal na obdobie, keď nahrával svoj debutový album Cudzinec v tvojom srdci, na ktorom je jeho najväčší hit, pesnička Láska. A práve túto skladbu nám zaspieva na záver dnešnej hudobnej kapitolky.

0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

a žena. Chcú byť ako kôň a fúra sena. Je to taký návyk, kde vonia rúža

Mike som sa včera stavil v jednom starom bare. Chcel som vedieť, čo je nové, ale všetko bolo staré. Starý DJ, stará hudba a tam v rohu stará známa zrazu na mňa kričí: Sadaj! A už ide tl-

pocit, že mám v paži. A tak zaujať sa snaží, že bola na vernisáži. Potom meli niečo o tom, že ten Alexi bol nula. A že Kalanda je bomba a že najlepšie je fulas.

Vraví, že Mediansky bol najlepší a volala ho Laci. Vedel namalovať všetko, zvládal stovky situácií, ktoré bolo treba zachytiť na umelcovom plátne. A mlela stále dokola, mlela ako splatne stále.

Jedno strašne staré solo, ona sa usmiala a zakričala: "Kokos, dobré bolo!" Potom sme kecali o všetkom možnom pekne do rána. Však skúste zastaviť tú hubu, keď je nakoksovaná.

0: Dobrý deň, dnešným krajanským magazínom vás bude sprevádzať Branislav Grman. V úvode sa poprechádzame uličkami starej Bratislavy a vydáme sa po stopách hudby a tanca. Potom vám povieme o jednom z najromantickejších a najkrajších zámkov v Strednej Európe a ponúkneme aj dve legendy spojené s Bojnickým zámkom. No a pravidelné hudobné momentky budú venované spevákovi a skladateľovi Marcelovi Palonderovi. Nech sa vám príjemne počúva. K Bratislave by sme vedeli pridať viacero prívlastkov. Stará, historická, moderná, vinárska, aj typická gastronomická. Ale kedysi bola aj veľmi veselá, hudobná a tanečná. Z viacerých miest sa to ozývalo radostným spevom a krásne róby, mladých dám, fiakre, svetlá a kytice kvetov zdobili honosné priestory palácov. Dnes si už túto atmosféru môžeme len predstavovať, ale po stopách hudby a tanca sa v meste na Dunaji môžeme vydať vždy. Skúsila to aj Hana Michalčíková, ktorá sa na Župnom námestí stretla s turistickou sprievodkyňou Helenou Navrátilovou.
1: Sme v samom centre Bratislavy, vedľa nás je kostol Svätej Trojice. Nie sme tu náhodou.
2: My sme zastali vlastne kvôli tomu, lebo máme pekný výhľad na Bratislavský hrad a tam boli tie najnoblesnejšie plesy, pretože vlastne to bolo sídlo miestodržiteľa Alberto Tešinský, ktorý mal za manželku dcéru Márie Terezie, tak zvykával poriadať nejaké plesy a okrem toho teda aj spolu s manželkou chodili na rôzne plesy, ktoré boli v tomto meste.
1: Bývali vtedy dlho plesy?
2: V zime, kedy býva najviac plesov, tak to je vlastne obdobie, kedy sa dala aj sankovať. Takže oni niekedy jeden začali ráno trebárs nejakou prechádzkou, potom mali slávnostný obed, potom sa trošku posankovali a potom išli na tancovačku, na nejaký ples.
1: A medzi tým sa aj dobre najedli, niečo aj popili, takže spojili. Aj to príjemné s užitočným. My teraz krôčik po krôčiku sa posúvame ďalej.
2: Pozrieme sa ešte na Grasalkovičov palác. V minulosti patril rodine Habsburgovcov, teda Fridrichovi Habsburskému. No a tam sa tiež konali od 18. storočia, vlastne predtým to ešte patrilo tým Esterházyovcom, tak sa tam konali tiež veľké plesy.
1: Kde sa tie bály vlastne konali?
2: Vo veľkej sále. Dokonca sa robili plesy niekedy vonku v záhrade. No a boli aj maškárne plesy. Napríklad v Grasalkovičovom paláci vo veľkej sále bola ako keby trh a medzi inými manželka Alberta Sasko-Tešinského, Mária Kristína, robila predavačku kvetín. Bola teda ako maska. Celý rok sa robili tanečné zábavy aj v tej záhrade. Dokonca raz, keď tu bol v ďalšom storočí samozrejme Leopold, tak sa spravilo osvetlenie v Grasalkovičovej záhrade, na ktorú sa použilo 50 000 svetiel.
1: To musela byť žiara.
2: Áno, ináč ísť na ples to bola veľká tortúra pre každého účastníka, lebo za prvé Maria Terezia špeciálne rada tancovala, mala učiteľa tanca, ktorý bol najlepším tanečníkom vo Viedni a pre svojho syna Jozefa II., ale aj pre tú Máriu Kristínu, tak museli brať tanečné hodiny.
0: Veľkopanské plesy a bály, aj to bola atmosféra starej Bratislavy. Nebývali však len na hrade a v Grasalkovičovom paláci, ale aj v krajinskom či zelenom dome. A samozrejme tiež vo vyhlásenej redute. Aj o tom si na prechádzke uličkami Bratislavského starého mesta povieme už o chvíľu.

0: Čas šiel kedysi rovnako rýchlo ako dnes, len v istých kruhoch, vo vyššej spoločnosti. Mali ľudia na zábavu a tancovačky viac času. S miestom problém nebol. Bratislava mala viaceré paláce s tanečnými sálami, v ktorých to hudbou a tancom žilo nielen v plesovej sezóne, ale po celý rok. Dokonca vychýrené boli aj letné tancovačky v záhradách pánskych sídel, v ktorých sa veselilo aj hodovalo do neskorých nočných hodín. Hanna Michalčíková si v uliciach dnešného Starého mesta mohla pomôcť už len predstavivosťou a vedomosťami skúsenej turistickej sprievodkyne.
1: S Helenou Navrátilovou sme v srdci Bratislavy, sme pred primaciálnym palácom.
2: Primaciálny palác v tejto podobe vznikol ešte v roku 1781 a bol vlastne sídlom ostrihomského arcibiskupa, ale na tomto mieste už ostrihomský arcibiskup mal starý palác. A to bolo zaujímavé. Arcibiskup a vlastnil 40-členný orchester. Takže vlastne robili jak koncerty, tak aj tanečné zábavy. Robilo sa to v zrkadlovej sieni, potom keď sa postavil tento primaciálny palác, ale v tom starom bývali tiež plesy. To bola tá prvá polovica 18. storočia. No a v roku 1753 sa tu konal aj veľký maškarný bál, na ktorom sa zúčastnil aj benátsky dobrodruh Giacomo Casanova.
1: Tí hostia, ktorí mnohí boli aj na viedenských báloch, prišli potom aj na tie prešporské.
2: Tak hlavne si ochutnať vynikajúce bratislavské víno. No a samozrejme aj bratislavské rožky.
1: Potom tie plesy kde bývali?
2: Hore v Palfiho paláci pod hradom. Robili sa v divadle, pretože to staré divadlo, ktoré sa nachádzalo tam, kde je dnes historická budova Slovenského národného divadla, tak tá mala za sebou veľkú redutu, kde sa práve konali tie tanečné zábavy. Za rohom máme hneď to miesto, kde sa nachádzal predtým krajinský dom.
1: Krajinský dom bol zbúraný, tu neďaleko, ešte jeden taký stál.
2: Zelený dom, tam bol mestský výčap, ale tam sa konali takisto plesy a dokonca aj v letných mesiacoch, takže to boli také vychytené miesta na poriadanie plesu.
1: Sme na námestí Eugena Suchoňa, sme pred charizmatickou budovou Reduty. Tu hovoríte, že to kedysi žilo?
2: Práve Reduta bola kvôli tomu aj postavená. Reduta je vlastne tanečná sála, takže kvôli tomu sa postavila táto budova začiatkom 20. storočia. No a konali sa tu veľkolepé plesy a poriada sa tu tzv. Prešporský ples a ten sa robil aj tento rok.
0: Ak budete kráčať ulicami Starého mesta, možno sa vám pri pohľade na niekdajšie paláce vybavia aj spomienky na vychýrené plesy, zábavy a tancovačky, ktorými mesto žilo. Čas sa síce vrátiť nedá, ani atmosféra týchto miest, ale chuť bratislavských rožkov našťastie zažiť ešte môžeme.

0: Bojnický zámok postavili na travertínovej kope, na ktorej stál v 11. storočí drevený hrad. V minulosti ho vlastnili najslávnejšie šľachtické rody, pričom jeho poslednými vlastníkmi boli Pálfiovci. Gróf Ján František Pálfy dal celý objekt koncom 19. storočia prestavať budapeštianskému architektovi Jozefovi Hubertovi podľa vzoru zámkov postavených v strednom Francúzsku. Zaujímavosťou je, že všetky návrhy a kresby pochádzali z pera samotného grófa, ktorý riadil aj všetky práce na zámku. Pokračuje Petra Gordíková.
1: Ono sa totiž hovorí, že gróf Pálfy bol vo Francúzsku a zamiloval sa tam do jednej mladej francúzskej kontesy. Keďže jej chcel tu v Bojniciach pripraviť sídlo, ktoré by jej bolo hodné, tak sa rozhodol, že je tu malé Francúzsko postaví. Prestavba ale trvala dlhých 22 rokov. A francúzska kontesa údajne nebola ochotná tak dlho čakať a vydala sa za iného šlachtica. No a legenda ďalej hovorí, že gróf Pálfy vtedy na znak svojho žialu nechal na jednu z veží Bojnického zámku osadiť zlatú trňovú korunu. A návštevníci, ktorí sa v okolí Bojnického zámku prechádzajú, sa môžu skutočne pozrieť na vežu a tú zlatú trňovú korunu tam nájdu.
0: Už na prvý pohľad Bojnický zámok upúta svojou špecifickou architektúrou. Pre návštevníkov je atraktívny okrem iného aj tým, čo skrýva vo vnútri vo svojich rozľahlých priestoroch, teda množstvom zbierkových predmetov a umeleckých diel. Ďalšou zaujímavosťou je aj skutočnosť, že zámok je postavený nad jaskyňou. Bola objavená pri čistení studne v 50. rokoch minulého storočia.
1: Nie je to úplný unikát, pretože niektoré hrady a zámky takéto aj iné sú na svete, ale nie je to bežná záležitosť a väčšinou aj návštevníci, keď prichádzajú na prehliadku Bojnického zámku a sú tu prvýkrát a prehliadku ukončia v jaskyni, tak sú prekvapení, kde sa to ocitli a čo všetko sa tu teda nachádza. Jaskyňa v skutočnosti sa v minulosti pravdepodobne využívala ako zásobáreň pitnej vody, ako úkryt v prípade nebezpečenstva a podobne.
0: Pre návštevníkov je pomerne zaujímavé aj obdobie, kedy zámok vlastnila firma Baťa, ktorá ho kúpila po smrti grófa Pálfyho. Mali na to dva veľké dôvody. Priblížila nám ich naša sprievodkyňa Bojnickým zámkom Petra Gordíková.
1: V okolí zámku sa nachádzajú kúpele. A kúpele sa im veľmi hodili do sociálneho programu pre svojich zamestnancov. A ďalšou možno takou motiváciou bolo to, že v okolí zámku na týchto pozemkoch sa nachádzali aj lesy a drevo bola surovina, ktorá sa im taktiež hodila do výroby, takže boli to asi veľké motivácie na to, aby Bojnický zámok zakúpili. Bojnický zámok bol v tom období využívaný aj ako administratívna budova, boli tu ubytovne pre mládež, bol tu internát Baťovej školy práce, ale napríklad sa tu skladovalo aj liečivé bahno, ktoré bolo určené na predaj. No Baťovci využívali zámok aj komerčne, dokonca sa už v tom období konali na zámku sobaše.
0: Avšak v týchto časoch zažil Bojnický zámok veľmi smutné obdobie. 9. mája 1950 sa zamestnanci stavebného podniku Baťových závodov snažili vyčistiť komíny. Keďže ale boli veľmi zanesené, rozhodli sa použiť zmes oleja a benzínu a týmto spôsobom ich vypáliť. Pri zapálení tam však vznikol veľmi silný tlak, komín roztrhlo a niektoré iskry vyleteli na drevenú šindľovú strechu. A to bol začiatok skazy.
1: Ten oheň sa začal šíriť veľmi rýchlo a Bojnický zámok a jeho veže vtedy pohltili plamene, ale ľudia sa veľmi zomkli. V tej chvíli Bojnický zámok hasilo približne 21 hasičských zborov miestnych či vzdialených. Národ sa zomkol a v súčasnosti to znie až veľmi neuveriteľne, ale približne rok po požiari bol Bojnický zámok opäť opravený a prístupný verejnosti.
0: Návštevníkov Bojnického zámku fascinujú okrem iného aj zbierkové predmety, ktoré sú spojené s nejakým príbehom. Ako náhle sa k určitému predmetu viaže nejaký osobný príbeh alebo legenda, tak vtedy sú návštevníci najpozornejší a chcú o ňom vedieť čo najviac. Dnes vám porozprávame o dvoch legendách, ktoré pre vás vybrala Petra Gordíková.
1: Možno pre posluchačov môže byť zaujímavá legenda o Pokyho dukátoch, ktorú sme spracovali aj do audioverzie, takže návštevníci si ju môžu v plnej dĺžke vypočuť aj na webovej stránke múzea. Môžu si aj v pohodlí domova vypočuť príbeh o chamtivom kastelánovi Pokym, ktorý sa snažil zbohatnúť na tom, že upieral ľuďom prístup do liečivých prameňov bojnických kúpelov, ale ten jeho príbeh sa neskončil veľmi šťastne.
0: Jeden starec, ktorému odmietol prístup k liečivej vode, Pokyho preklial a jeho zlaté dukáty sa zmenili na kopu sivých, ploských kamienkov. Poky sa od hnevu rozkričal a hodil ich všetky do priekopy. A tak až dodnes tieto kamienky obklopujú Bojnický zámok a deti ich tam s radosťou zbierajú. Medzi obľúbené legendy Vojnického zámku patrí aj tá o slzách grófa Palfiho. Keď gróf zomrel, priviezli ho do Vojnického zámku a pochovali v tunajšom krásnom mramorovom sarkofágu. Jeho príbuzní boli veľmi chamtiví, lákalo ich veľké bohatstvo a veľa vecí rozpredali. Predali obrazy, nábytok aj sochy. Hovorí sa, že gróf Palfi plakal kvôli tomu, že jeho dediči nechceli rešpektovať jeho poslednú vôľu a nesprístupnili Bojnický zámok verejnosti.
1: Ďalším dôvodom jeho smútku a plaču malo byť aj to, že jeden z najcennejších artefaktov, ktoré na Bojnickom zámku boli, a teda vzácny Bojnický oltár, bol v roku 1933 ukradnutý a následne presunutý po nájdení najprv do Bratislavy a potom do Prahy, odkiaľ sa nevrátil. Gróf Palfi mal plakať formou takých malých kvapiek, ktoré sa nachádzali na sarkofágu v hrobke. A zaujímavé je, že v období, keď sa Bojnický oltár vrátil naspäť na Bojnický zámok, teda približne v roku 1995, tieto slzy skutočne ostáli, takže možno na tej legende predsa len niečo pravdivé je.
0: Odvtedy spokojný gróf môže opäť snívať svoj večný sen a už neplače, pretože jeho želania sa nakoniec naplnili. Medzi múrmi Bojnického zámku sa ukrýva ešte oveľa viac príbehov a legend, ako o studni bez vody, o tajomnej chodbe, o čiernej pani, čo tu stále straší, o troch psoch, ktoré ti povedia, čo si za človeka a mnoho ďalších. Ale o tých niekedy na budúce.

0: Rádio Slovakia International.
1: Teraz nasleduje naša pravidelná rubrika.
0: Hudobné momentky.
1: Dnes ich venujeme spevákovi a skladateľovi Marcelovi Palonderovi. Jeho rodiskom je síce mesto Humenné, ale vyrastal a dospieval v Bratislave. Aké boli jeho hudobné začiatky?
2: Bolo to veľmi skoro, v nejakých 5-6 rokoch. Mali sme klavír doma, takže prvá automatická skúška bola taká, že ma naši zapísali do školy. To bola osvetová beseda, to ešte dokonca nebola ani ľudová škola umenia, to bola osvetová beseda pri nás v Bratislave v Ružinove. No a skončilo to asi takým spôsobom, že ma vyhodili odtiaľ. To som mal asi 6-7 rokov, takže lebo som necvičil a nechodil som na klavír a mali sme jazero za domom, tak som tam chodil sa plťkovať a miesto na klavír. Druhý pokus bol, a to už som mal asi nejakých 9-10 rokov, a mal som obrovské šťastie životné, v podstate pán profesor Roman Rýchlo k nám prišiel raz naladiť klavír a maminka ho poprosila, aby si ma vyskúšala, že či vôbec to má význam a že či ešte to môžeme skúšať.

0: Marcel Palonder a Ivana Christová nám spolu zaspievali Marcelovú kompozíciu Sweet Love. Autorom anglického textu je slovenská speváčka a textárka Katarína Korčeková. Marcel Palonder začal komponovať už v detstve. S vlastnými kompozíciami vystupoval už ako 10-ročný. Po ľudovej škole umenia vyštudoval klavír, kompozíciu a dirigovanie na konzervatóriu v Bratislave. Potom emigroval do Francúzska. Prečo odišiel a práve do krajiny galského kohúta?
1: Ja som vtedy žil v Prahe. V podstate sme mali aj zakázanú platňu. V Opuse vlastne mali sme vydať a bola zakázaná. Čiže celé to bolo také sklamanie dosť silné z toho celého. A ja som strašne túžil raz v živote žiť vo Francúzsku. Strašne som túžil raz proste chodiť tam do školy a užívať si ako Francúzsko, Francúzov, francúzštinu. A to bola taká príležitosť, že naozaj som vôbec neváhal a išiel som hneď. Mal som tam tetu, otcovú sestru, lebo otec sa do okolnosti, on žil dlhé roky vo Francúzsku ešte za mladá, takže sme tam mali veľa priateľov, my sme tam boli s celou rodinou a tak ďalej. Pre mňa to bola rozprávková krajina, proste Monaco, Nice. To bolo to najkrajšie, čo som si vedel predstaviť. A nejaké z tie spomienky, keď som mal 3 roky, tak tam niečo zostalo, ale bolo také rozprávkové. Jedno z prvých zamestnaní bolo umývanie riadov. Kuchyni. Tam som sa naučil teda tú kuchynskú francúzštinu, tam si ma obľúbili proste kuchári a tak ďalej. Popri tom už som začal koncertovať. Tam bol nejaký Národný deň hudby, to je 21. júna. Na každom námestí, na každom placi, na každom parkovisku, obrazne povedané, sa hrá hudba. Od amatérských kapiel cez klasické koncerty, cez normálne rockové koncerty, velikánske muzikály, proste a tak ďalej. Všetko, čo má spoločné s hudbou, tak to je na uliciach vlastne v ten deň. A ja som vtedy dostal pozvánku na jeden koncert klasickej hudby, ktorý sa odohral v ES, nedaleko Monaka. A tam som mal vlastne možnosť spievať. A na to som dostal ponuku od profesorky spevu z Monaka a dokonca profesora spevu z Nice, z konzervatória. Som si mohol vybrať vlastne medzi dvomi školami, tak som si vybral Monako. Takže vlastne vtedy cyklicky som sa vrátil nejako ku klasickej hudbe a tam som začal vlastne robiť operu. So

0: Spevák Marcel Palonder nám zaspieval svoju kompozíciu Ave Mama. Autorom textu je slovenský básnik Jozef Urban. Počas svojej kariéry naspieval Marcel Palonder mnoho svojich kompozícií, ale aj kompozícií iných skladateľov. Spomína si ešte na obdobie, kedy naspieval svoju najznámejšiu nahrávku Láska.
1: Ja som sa vrátil vtedy z emigrácie a myslím si, že to bolo písané mne ako keby na mieru, lebo to bol celý album, ktorý vlastne vytvorili Gabo Dušik s Kamilom Peterajom a Láska bola jedna z nich. Bolo tam spústa veľmi krásnych piesní a táto tak sa vymykala z toho celého, lebo je naozaj dodnes hrávaná a nie je to počuť, že by to bolo nejako zvukovo, aranžersky, štýlovo, je proste nadčasová. To bol zvláštny moment. V tom štúdiu bol taký veľký televízor a na tom pustené CNN a akurát začínala vojna v Kuvajte. Tak to

0: Bolo presne ten moment, kedy som ja mal ísť spievať do štúdia. Keď som prišiel do režie, tak sme pozerali správy. Takže som si len odbehol od správ vlastne do štúdia a naspieval som to, neviem, už si nepamätám, či to bolo na prvýkrát alebo na druhý, tretí, ale bolo to rýchlo. Priznám sa, že mali sme veľa debat, keď sa pripravoval celý album a ja som si bol 100% v podstate istý, že toto je číslo jedna. A presvedčal som všetkých, že toto bude pieseň, ktorá by mala ísť do rády, lebo vtedy sa rozhodovalo, že ktorá vlastne skladba by išla ako prvá, ktorá by mala ako keby viesť celý ten album. A ja som bol veľmi za to, aby táto pieseň išla.
1: Marcel Ballonder si zaspomínal na obdobie, keď nahrával svoj debutový album Cudzinec v tvojom srdci, na ktorom je jeho najväčší hit, pesnička Láska. A práve túto skladbu nám zaspieva na záver dnešnej hudobnej kapitolky. Love.

0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

Som sa včera stavil v jednom starom bare. Chcel som vedieť, čo je nové, ale všetko bolo staré. Starý DJ, stará hudba a tam v rohu stará známa zrazu na mňa kričí: Sadaj! A už ide tla.

pocit, že mám v paži a tak zaujať sa snaží, že bola na vernisáži. Potom mele niečo o tom, že ten Alexi bol nula a že Kalanda je bomba a že najlepšie fula s

Vraví, že Mediansky bol najlepší a volala ho Laci. Vedel namalovať všetko, zvládal stovky situácií, ktoré bolo treba zachytiť na umelcovom plátne a mlela stále dokola a mlela ako splatne.

pustili jedno strašne staré solo, ona sa usmiala a zakričala: "Toľko dobre bolo!" Potom sme kecali o všetkom možnom pekne do rána. Však skúste zastaviť tú hubu, keď je nakoksovaná.

0: Dobrý deň, dnešným krajanským magazínom vás bude sprevádzať Branislav Grman. V úvode sa poprechádzame uličkami starej Bratislavy a vydáme sa po stopách hudby a tanca. Potom vám povieme o jednom z najromantickejších a najkrajších zámkov v strednej Európe a ponúkneme aj dve legendy spojené s Bojnickým zámkom. No a pravidelné hudobné momentky budú venované spevákovi a skladateľovi Marcelovi Palonderovi. Nech sa vám príjemne počúva. K Bratislave by sme vedeli pridať viacero prívlastkov. Stará, historická, moderná, vinárska, aj typická gastronomická. Ale kedysi bola aj veľmi veselá, hudobná a tanečná. Z viacerých miest sa to ozývalo radostným spevom a krásne róby, mladých dám, fiakre, svetlá a kytice kvetov zdobili honosné priestory palácov. Dnes si už túto atmosféru môžeme len predstavovať, ale po stopách hudby a tanca sa v meste na Dunaji môžeme vydať vždy. Skúsila to aj Hana Michalčíková, ktorá sa na Župnom námestí stretla s turistickou sprievodkyňou Helenou Navrátilovou.
1: Sme v samom centre Bratislavy, vedľa nás je kostol Svätej Trojice. Nie sme tu náhodou.
2: My sme zastali vlastne kvôli tomu, lebo máme pekný výhľad na Bratislavský hrad a tam boli tie najnoblesnejšie plesy, pretože vlastne to bolo sídlo miestodržiteľa Alberto Tešinský, ktorý mal za manželku dcéru Márie Terezie, tak zvykával poriadať nejaké plesy a okrem toho teda aj spolu s manželkou chodili na rôzne plesy, ktoré boli v tomto meste.
1: Bývali vtedy dlho plesy?
2: V zime, kedy býva najviac plesov, tak to je vlastne obdobie, kedy sa dala aj sankovať. Takže oni niekedy jeden začali ráno trebárs nejakou prechádzkou, potom mali slávnostný obed, potom sa trošku posankovali a potom išli na tancovačku, na nejaký ples.
1: A medzi tým sa aj dobre najedli, niečo aj popili, takže spojili. Aj to príjemné s užitočným. My teraz krôčik po krôčiku sa posúvame ďalej.
2: Pozrieme sa ešte na Grasalkovičov palác. V minulosti patril rodine Habsburgovcov, teda Fridrichovi Habsburskému. No a tam sa tiež konali od 18. storočia, vlastne predtým to ešte patrilo tým Esterházyovcom, tak sa tam konali tiež veľké plesy.
1: Kde sa tie bály vlastne konali?
2: Vo veľkej sále. Dokonca sa robili plesy niekedy vonku v záhrade. No a boli aj maškarné plesy. Napríklad v Grasalkovičovom paláci vo veľkej sále bola ako keby trh a medzi inými manželka Alberta Sasko-Tešinského Maria Kristína robila predavačku kvetín. Bola teda ako maska. Celý rok sa robili tanečné zábavy aj v tej záhrade. Dokonca raz, keď tu bol v ďalšom storočí samozrejme Leopold, tak sa spravilo osvetlenie v Grasalkovičovej záhrade, na ktorú sa použilo 50 000 svetiel.
1: To musela byť žiara.
2: Áno, a ináč ísť na ples to bola veľká tortúra pre každého účastníka, lebo za prvé Maria Terezia špeciálne rada tancovala, mala učiteľa tanca, ktorý bol najlepším tanečníkom vo Viedni a pre svojho syna Jozefa II., ale aj pre tú Máriu Kristínu, tak museli brať tanečné hodiny.
0: Veľkopanské plesy a bály, aj to bola atmosféra starej Bratislavy. Nebývali však len na hrade a v Grasalkovičovom paláci, ale aj v krajinskom či zelenom dome. A samozrejme tiež vo vyhlásenej redute. Aj o tom si na prechádzke uličkami Bratislavského starého mesta povieme už o chvíľu.

0: čas šiel kedysi rovnako rýchlo ako dnes. Len v istých kruhoch, vo vyššej spoločnosti. Mali ľudia na zábavu a tancovačky viac času. S miestom problém nebol. Bratislava mala viaceré paláce s tanečnými sálami, v ktorých to hudbou a tancom žilo nielen v plesovej sezóne, ale po celý rok. Dokonca vychýrené boli aj letné tancovačky v záhradách pánskych sídel, v ktorých sa veselilo aj hodovalo do neskorých nočných hodín. Hana Michalčíková si v uliciach dnešného Starého mesta mohla pomôcť už len predstavivosťou a vedomosťami skúsenej turistickej sprievodkyne.
1: S Helenou Navrátilovou sme v srdci Bratislavy, sme pred Primaciálnym palácom.
2: Primaciálny palác v tejto podobe vznikol ešte v roku 1781 a bol vlastne sídlom ostrihomského arcibiskupa, ale na tomto mieste už ostrihomský arcibiskup mal starý palác. A to bolo zaujímavé. Arcibiskup a vlastnil 40-členný orchester. Takže vlastne robili jak koncerty, tak aj tanečné zábavy. Robilo sa to v Zrkadlovej sieni, potom keď sa postavil tento primaciálny palác, ale v tom starom bývali tiež plesy. To bola tá prvá polovica 18. storočia. No a v roku 1753 sa tu konal aj veľký maškarný bál, na ktorom sa zúčastnil aj benátsky dobrodruh Giacomo Casanova.
1: Tí hostia, ktorí mnohí boli aj na viedenských báloch, prišli potom aj na tie prešporské.
2: Tak hlavne si ochutnať vynikajúce bratislavské víno. No a samozrejme aj bratislavské rožky.
1: Potom tie plesy kde bývali?
2: Hore v Palfiho paláci pod hradom. Robili sa v divadle, pretože to staré divadlo, ktoré sa nachádzalo tam, kde je dnes historická budova Slovenského národného divadla, tak tá mala za sebou veľkú redutu, kde sa práve konali tie tanečné zábavy. Za rohom máme hneď to miesto, kde sa nachádzal predtým krajinský dom.
1: Krajinský dom bol zbúraný, tu nedaleko ešte jeden taký stál.
2: Zelený dom, tam bol mestský výčap, ale tam sa konali takisto plesy a dokonca aj v letných mesiacoch, takže to boli také vychytené miesta na poriadanie plesu.
1: Sme na námestí Eugena Suchoňa, sme pred charizmatickou budovou Reduty. Tu hovoríte, že to kedysi žilo?
2: Práve Reduta bola kvôli tomu aj postavená. Reduta je vlastne tanečná sála, takže kvôli tomu sa postavila táto budova začiatkom 20. storočia. No a konali sa tu veľkolepé plesy a poriada sa tu tzv. Prešporský ples a ten sa robil aj tento rok.
0: Ak budete kráčať ulicami Starého mesta, možno sa vám pri pohľade na niekdajšie paláce vybavia aj spomienky na vychýrené plesy, zábavy a tancovačky, ktorými mesto žilo. Čas sa síce vrátiť nedá, ani atmosféra týchto miest, ale chuť bratislavských rožkov našťastie zažiť ešte môžeme.

0: Bojnický zámok postavili na travertínovej kope, na ktorej stál v 11. storočí drevený hrad. V minulosti ho vlastnili najslávnejšie šľachtické rody, pričom jeho poslednými vlastníkmi boli Pálfiovci. Gróf Ján František Pálfy dal celý objekt koncom 19. storočia prestavať budapeštianskému architektovi Jozefovi Hubertovi podľa vzoru zámkov postavených v strednom Francúzsku. Zaujímavosťou je, že všetky návrhy a kresby pochádzali z pera samotného grófa, ktorý riadil aj všetky práce na zámku. Pokračuje Petra Gordíková.
1: Ono sa totiž hovorí, že gróf Pálfy bol vo Francúzsku a zamiloval sa tam do jednej mladej francúzskej kontesy. Keďže jej chcel tu v Bojniciach pripraviť sídlo, ktoré by jej bolo hodné, tak sa rozhodol, že je tu malé Francúzsko postaví. Prestavba ale trvala dlhých 22 rokov. A francúzska kontesa údajne nebola ochotná tak dlho čakať a vydala sa za iného šlachtica. No a legenda ďalej hovorí, že gróf Pálfy vtedy na znak svojho žialu nechal na jednu z veží bojnického zámku osadiť zlatú trňovú korunu. A návštevníci, ktorí sa v okolí Bojnického zámku prechádzajú, sa môžu skutočne pozrieť na vežu a tú zlatú trňovú korunu tam nájdu.
0: Už na prvý pohľad Bojnický zámok upúta svojou špecifickou architektúrou. Pre návštevníkov je atraktívny okrem iného aj tým, čo skrýva vo vnútri vo svojich rozľahlých priestoroch, teda množstvom zbierkových predmetov a umeleckých diel. Ďalšou zaujímavosťou je aj skutočnosť, že zámok je postavený nad jaskyňou. Bola objavená pri čistení studne v 50. rokoch minulého storočia.
1: Nie je to úplný unikát, pretože niektoré hrady a zámky takéto aj iné sú na svete, ale nie je to bežná záležitosť a väčšinou aj návštevníci, keď prichádzajú na prehliadku Bojnického zámku a sú tu prvýkrát a prehliadku ukončia v jaskyni, tak sú prekvapení, kde sa to ocitli a čo všetko sa tu teda nachádza. Jaskyňa v skutočnosti sa v minulosti pravdepodobne využívala ako zásobáreň pitnej vody, ako úkryt v prípade nebezpečenstva a podobne.
0: Pre návštevníkov je pomerne zaujímavé aj obdobie, kedy zámok vlastnila firma Baťa, ktorá ho kúpila po smrti grófa Pálfyho. Mali na to dva veľké dôvody. Priblížila nám ich naša sprievodkyňa Bojnickým zámkom Petra Gordíková.
1: V okolí zámku sa nachádzajú kúpele. A kúpele sa im veľmi hodili do sociálneho programu pre svojich zamestnancov. A ďalšou možno takou motiváciou bolo to, že v okolí zámku na týchto pozemkoch sa nachádzali aj lesy a drevo bola surovina, ktorá sa im taktiež hodila do výroby, takže boli to asi veľké motivácie na to, aby Bojnický zámok zakúpili. Bojnický zámok bol v tom období využívaný aj ako administratívna budova, boli to ubytovne pre mládež, bol tu internát Baťovej školy práce, ale napríklad sa tu skladovalo aj liečivé bahno, ktoré bolo určené na predaj, no Baťovci využívali zámok aj komerčne, dokonca sa už v tom období konali na zámku sobaše.
0: Avšak v týchto časoch zažil Bojnický zámok veľmi smutné obdobie. 9. mája 1950 sa zamestnanci stavebného podniku Baťových závodov snažili vyčistiť komíny. Keďže ale boli veľmi zanesené, rozhodli sa použiť zmes oleja a benzínu a týmto spôsobom ich vypáliť. Pri zapálení tam však vznikol veľmi silný tlak, komín roztrhlo a niektoré iskry vyleteli na drevenú šindľovú strechu. A to bol začiatok skazy.
1: Ten oheň sa začal šíriť veľmi rýchlo a Bojnický zámok a jeho veže vtedy pohltili plamene, ale ľudia sa veľmi zomkli. V tej chvíli Bojnický zámok hasilo približne 21 hasičských zborov miestnych či vzdialených. Národ sa zomkol a v súčasnosti to znie až veľmi neuveriteľne, ale približne rok po požiari bol Bojnický zámok opäť opravený a prístupný verejnosti.
0: Návštevníkov Bojnického zámku fascinujú okrem iného aj zbierkové predmety, ktoré sú spojené s nejakým príbehom. Ako náhle sa k určitému predmetu viaže nejaký osobný príbeh alebo legenda, tak vtedy sú návštevníci najpozornejší a chcú o ňom vedieť čo najviac. Dnes vám porozprávame o dvoch legendách, ktoré pre vás vybrala Petra Gordíková.
1: Možno pre posluchačov môže byť zaujímavá legenda o Pokyho dukátoch, ktorú sme spracovali aj do audioverzie, takže návštevníci si ju môžu v plnej dĺžke vypočuť aj na webovej stránke múzea. Môžu si aj v pohodlí domova vypočuť príbeh o chamtivom kastelánovi Pokym, ktorý sa snažil zbohatnúť na tom, že upieral ľuďom prístup do liečivých prameňov bojnických kúpelov, ale ten jeho príbeh sa neskončil veľmi šťastne.
0: Jeden starec, ktorému odmietol prístup k liečivej vode, poky ho preklial a jeho zlaté dukáty sa zmenili na kopu sivých, ploských kamienkov. Poky sa od hnevu rozkričal a hodil ich všetky do priekopy. A tak až dodnes tieto kamienky obklopujú Bojnický zámok a deti ich tam s radosťou zbierajú. Medzi obľúbené legendy vojnického zámku patrí aj tá o slzách grófa Palfiho. Keď gróf zomrel, priviezli ho do bojnického zámku a pochovali v tunajšom krásnom mramorovom sarkofágu. Jeho príbuzní boli veľmi chamtiví, lákalo ich veľké bohatstvo a veľa vecí rozpredali. Predali obrazy, nábytok aj sochy. Hovorí sa, že gróf Palfi plakal kvôli tomu, že jeho dediči nechceli rešpektovať jeho poslednú vôľu a nesprístupnili bojnický zámok verejnosti.
1: Ďalším dôvodom jeho smútku a plaču malo byť aj to, že jeden z najcennejších artefaktov, ktoré na bojnickom zámku boli, a teda vzácny bojnický oltár, bol v roku 1933 ukradnutý a následne presunutý po nájdení najprv do Bratislavy a potom do Prahy, odkiaľ sa nevrátil. Gróf Palfi mal plakať formou takých malých kvapiek, ktoré sa nachádzali na sarkofágu v hrobke. A zaujímavé je, že v období, keď sa bojnický oltár vrátil naspäť na bojnický zámok, teda približne v roku 1995, tieto slzy skutočne ustáli, takže možno na tej legende predsa len niečo pravdivé je.
0: Odvtedy spokojný gróf môže opäť snívať svoj večný sen a už neplače, pretože jeho želania sa nakoniec naplnili. Medzi múrmi bojnického zámku sa ukrýva ešte oveľa viac príbehov a legend, ako o studni bez vody, o tajomnej chodbe, o čiernej pani, čo tu stále straší, o troch psoch, ktoré ti povedia, čo si za človeka, a mnoho ďalších. Ale o tých niekedy na budúce.

0: Rádio Slovakia International.
1: Teraz nasleduje naša pravidelná rubrika.
0: Hudobné momentky.
1: Dnes ich venujeme spevákovi a skladateľovi Marcelovi Palonderovi. Jeho rodiskom je síce mesto Humenné, ale vyrastal a dospieval v Bratislave. Aké boli jeho hudobné začiatky?
2: Bolo to veľmi skoro, v nejakých 5-6 rokoch. Mali sme klavír doma, takže prvá automatická skúška bola taká, že ma naši zapísali do školy. To bola osvetová beseda, to ešte dokonca nebola ani ľudová škola umenia, to bola osvetová beseda pri nás v Bratislave v Ružinove. No a skončilo to asi takým spôsobom, že ma vyhodili odtiaľ. To som mal asi 6-7 rokov, takže lebo som necvičil a nechodil som na klavír a mali sme jazero za domom, tak som tam chodil sa plťkovať a miesto na klavír. Druhý pokus bol, a to už som mal asi nejakých 9-10 rokov, a mal som obrovské šťastie životné, v podstate pán profesor Roman Rýchlo k nám prišiel raz naladiť klavír a maminka ho poprosila, aby si ma vyskúšal, že či vôbec to má význam a že či ešte to môžeme skúsiť, lebo už som bol predsa len starší, predsa s klavírom sa začína niekedy v 6 rokoch asi zhruba plus minus. Takže vyskúšal ma a že som bol talentovaný, super, tak ma zobral, tak som okamžite vlastne nastúpil už na ľudovú školu umenia k pánovi profesorovi, ktorý bol vlastne pedagogom Mariana Lapšanského krem iných. Bol to pán profesor z konzervatória a mal som obrovské šťastie, takže vtedy začala vlastne tých 10 rokov asi moja kariéra hudobná.

0: Marcel Palonder a Ivana Christová nám spolu zaspievali Marcelovú kompozíciu Sweet Love. Autorom anglického textu je slovenská speváčka a textárka Katarína Korčeková. Marcel Palonder začal komponovať už v detstve. S vlastnými kompozíciami vystupoval už ako 10-ročný. Po ľudovej škole umenia vyštudoval klavír, kompozíciu a dirigovanie na konzervatóriu v Bratislave. Potom emigroval do Francúzska. Prečo odišiel a práve do krajiny galského kohúta?
1: Ja som vtedy žil v Prahe. V podstate sme mali aj zakázanú platňu. V Opuse vlastne mali sme vydať a bola zakázaná. Čiže celé to bolo také sklamanie.

námestí, na každom placi, na každom parkovisku, obrazne povedané, sa hrá hudba. Od amatérských kapiel cez klasické koncerty, cez normálne rockové koncerty, velikánske muzikály, proste a tak ďalej. Všetko, čo má spoločné s hudbou, tak to je na uliciach vlastne v ten deň. A ja som vtedy dostal pozvánku na jeden koncert klasickej hudby, ktorý sa odohral v ES, nedaleko Monaka. A tam som mal vlastne možnosť spievať. A na to som dostal ponuku od profesorky spevu z Monaka a dokonca profesora spevu z NIS, z konzervatória. Som si mohol vybrať vlastne medzi dvomi školami, tak som si vybral Monako. Takže vlastne vtedy cyklicky som sa vrátil nejako ku klasickej hudbe a tam som začal vlastne robiť operu.

0: spevák Marcel Palonder nám zaspieval svoju kompozíciu Ave Mama. Autorom textu je slovenský básnik Jozef Urban. Počas svojej kariéry naspieval Marcel Palonder mnoho svojich kompozícií, ale aj kompozícií iných skladateľov. Spomína si ešte na obdobie, kedy naspieval svoju najznámejšiu nahrávku Láska.
1: Ja som sa vrátil vtedy z emigrácie a myslím si, že to bolo písané mne ako keby na mieru, lebo to bol celý album, ktorý vlastne vytvorili Gabo Dušik s Kamilom Peterajom a Láska bola jedna z nich. Bolo tam spústa veľmi krásnych piesní a táto tak sa vymykala z toho celého, lebo je naozaj dodnes hrávaná a nie je to počuť, že by to bolo nejako zvukovo, aranžersky, štýlovo, je proste nadčasová. To bol zvláštny moment, v tom štúdiu bol taký veľký televízor a na tom pustené CNN a akurát začínala vojna v Kuvajte. Tak to bolo presne ten moment, kedy som ja mal ísť spievať do štúdia. Keď som prišiel do režie, tak sme pozerali správy. Takže som si len odbehol od správ vlastne do štúdia a naspieval som to, neviem, už si nepamätám, či to bolo na prvý krát, alebo na druhý, tretí, ale bolo to rýchlo. Priznám sa, že mali sme veľa debat, keď sa pripravoval celý album a ja som si bol 100% v podstate istý, že toto je číslo jedna. A presvedčal som všetkých, že toto bude pieseň, ktorá by mala ísť do rády, lebo vtedy sa rozhodovalo, že ktorá vlastne skladba by išla ako prvá, ktorá by mala ako keby viesť celý ten album. A ja som bol veľmi za to, aby táto pieseň išla.
0: Marcel Palonder si zaspomínal na obdobie, keď nahrával svoj debutový album Cudzinec v tvojom srdci, na ktorom je jeho najväčší hit, pesnička Láska. A práve túto skladbu nám zaspieva na záver dnešnej hudobnej kapitolky.

0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

Tak som sa včera stavil v jednom starom bare. Chcel som vedieť, čo je nové, ale všetko bolo staré. Starý DJ, stará hudba a tam v rohu stará známa zrazu na mňa kričí: Sadaj! A už jej

sa nudím a má pocit, že mám v paži. A tak zaujať sa snaží, že bola na vernisáži. Potom melie niečo o tom, že ten Alexi bol nula a že Kalanda je bomba a že najlepšie fula stále.

Vraví, že Medňanský bol najlepší a volala ho Laci. Vedel namalovať všetko, zvládal stovky situácií, ktoré bolo treba zachytiť na umelcovom plátne a mlela stále dokola a mlela ako splatila.

pustili jedno strašne staré solo, ona sa usmiala a zakričala: "Kokos, dobré bolo!" Potom sme kecali o všetkom možnom pekne do rána. Však skúste zastaviť tú hubu, keď je nakoksovaná.

0: Dobrý deň, dnešným krajanským magazínom vás bude sprevádzať Branislav Grman. V úvode sa poprechádzame uličkami starej Bratislavy a vydáme sa po stopách hudby a tanca. Potom vám povieme o jednom z najromantickejších a najkrajších zámkov v Strednej Európe a ponúkneme aj dve legendy spojené s Bojnickým zámkom. No a pravidelné hudobné momentky budú venované spevákovi a skladateľovi Marcelovi Palonderovi. Nech sa vám príjemne počúva. K Bratislave by sme vedeli pridať viacero prívlastkov. Stará, historická, moderná, vinárska, aj typická gastronomická. Ale kedysi bola aj veľmi veselá, hudobná a tanečná. Z viacerých miest sa to ozývalo radostným spevom a krásne róby, mladých dám, fiakre, svetlá a kytice kvetov zdobili honosné priestory palácov. Dnes si už túto atmosféru môžeme len predstavovať, ale po stopách hudby a tanca sa v meste na Dunaji môžeme vydať vždy. Skúsila to aj Hana Michalčíková, ktorá sa na Župnom námestí stretla s turistickou sprievodkyňou Helenou Navrátilovou.
1: Sme v samom centre Bratislavy, vedľa nás je kostol Svätej Trojice. Nie sme tu náhodou.
2: My sme zastali vlastne kvôli tomu, lebo máme pekný výhľad na Bratislavský hrad a tam boli tie najnoblesnejšie plesy, pretože vlastne to bolo sídlo miestodržiteľa Alberto Tešinský, ktorý mal za manželku dcéru Márie Terezie, tak zvykával poriadať nejaké plesy a okrem toho teda aj spolu s manželkou chodili na rôzne plesy, ktoré boli v tomto meste.
1: Bývali vtedy dlho plesy?
2: V zime, kedy býva najviac plesov, tak to je vlastne obdobie, kedy sa dala aj sankovať. Takže oni niekedy jeden začali ráno trebárs nejakou prechádzkou, potom mali slávnostný obed, potom sa trošku posankovali a potom išli na tancovačku, na nejaký ples.
1: A medzi tým sa aj dobre najedli, niečo aj popili, takže spojili. Aj to príjemné s užitočným. My teraz krôčik po krôčiku sa posúvame ďalej.
2: Pozrieme sa ešte na Grasalkovičov palác. V minulosti patril rodine Habsburgovcov, teda Fridrichovi Habsburskému. No a tam sa tiež konali od 18. storočia, vlastne predtým to ešte patrilo tým Esterházyovcom, tak sa tam konali tiež veľké plesy.
1: Kde sa tie bály vlastne konali?
2: Vo veľkej sále. Dokonca sa robili plesy niekedy vonku v záhrade. No a boli aj maškarné plesy. Napríklad v Grasalkovičovom paláci vo veľkej sále bola ako keby trh a medzi inými manželka Alberta Sasko-Tešinského Maria Kristína robila predavačku kvetín. Bola teda ako maska. Celý rok sa robili tanečné zábavy aj v tej záhrade. Dokonca raz, keď tu bol v ďalšom storočí samozrejme Leopold, tak sa spravilo osvetlenie v Grasalkovičovej záhrade, na ktorú sa použilo 50 000 svetiel.
1: To musela byť žiara.
2: Áno, ináč ísť na ples to bola veľká tortúra pre každého účastníka, lebo za prvé Maria Terezia špeciálne rada tancovala, mala učiteľa tanca, ktorý bol najlepším tanečníkom vo Viedni a pre svojho syna Jozefa II., ale aj pre tú Máriu Kristínu, tak museli brať tanečné hodiny.
0: Veľkopanské plesy a bály, aj to bola atmosféra starej Bratislavy. Nebývali však len na hrade a v Grasalkovičovom paláci, ale aj v krajinskom či zelenom dome. A samozrejme tiež vo vyhlásenej redute. Aj o tom si na prechádzke uličkami bratislavského starého mesta povieme už o chvíľu.

0: Čas šiel kedysi rovnako rýchlo ako dnes, len v istých kruhoch, vo vyššej spoločnosti. Mali ľudia na zábavu a tancovačky viac času. S miestom problém nebol. Bratislava mala viaceré paláce s tanečnými sálami, v ktorých to hudbou a tancom žilo nielen v plesovej sezóne, ale po celý rok. Dokonca vychýrené boli aj letné tancovačky v záhradách pánskych sídel, v ktorých sa veselilo aj hodovalo do neskorých nočných hodín. Hanna Michalčíková si v uliciach dnešného Starého mesta mohla pomôcť už len predstavivosťou a vedomosťami skúsenej turistickej sprievodkyne.
1: S Helenou Navrátilovou sme v srdci Bratislavy, sme pred Primaciálnym palácom.
2: Primaciálny palác v tejto podobe vznikol ešte v roku 1781 a bol vlastne sídlom ostrihomského arcibiskupa, ale na tomto mieste už ostrihomský arcibiskup mal starý palác. A to bolo zaujímavé, arcibiskup a vlastnil 40-členný orchester. Takže vlastne robili jak koncerty, tak aj tanečné zábavy. Robilo sa to v Zrkadlovej sieni, potom keď sa postavil tento primaciálny palác, ale v tom starom bývali tiež plesy. To bola tá prvá polovica 18. storočia. No a v roku 1753 sa tu konal aj veľký maškarný bál, na ktorom sa zúčastnil aj benátsky dobrodruh Giacomo Casanova.
1: Tí hostia, ktorí mnohí boli aj na viedenských báloch, prišli potom aj na tie prešporské.
2: Tak hlavne si ochutnať vynikajúce bratislavské víno. No a samozrejme aj bratislavské rožky.
1: Potom tie plesy kde bývali?
2: Hore v Palfiho paláci pod hradom. Robili sa v divadle, pretože to staré divadlo, ktoré sa nachádzalo tam, kde je dnes historická budova Slovenského národného divadla, tak tá mala za sebou veľkú redutu, kde sa práve konali tie tanečné zábavy. Za rohom máme hneď to miesto, kde sa nachádzal predtým krajinský dom.
1: Krajinský dom bol zbúraný. Tu nedaleko ešte jeden taký stál.
2: Zelený dom, tam bol mestský výčap, ale tam sa konali takisto plesy a dokonca aj v letných mesiacoch, takže to boli také vychytené miesta na poriadanie plesu.
1: Sme na námestí Eugena Suchoňa, sme pred charizmatickou budovou Reduty. Tu hovoríte, že to kedysi žilo?
2: Práve Reduta bola kvôli tomu aj postavená. Reduta je vlastne tanečná sála, takže kvôli tomu sa postavila táto budova začiatkom 20. storočia, no a konali sa tu veľkolepé plesy a poriada sa tu tzv. Prešporský ples a ten sa robil aj tento rok.
0: Ak budete kráčať ulicami Starého mesta, možno sa vám pri pohľade na niekdajšie paláce vybavia aj spomienky na vychýrené plesy, zábavy a tancovačky, ktorými mesto žilo. Čas sa síce vrátiť nedá, ani atmosféra týchto miest, ale chuť bratislavských rožkov našťastie zažiť ešte môžeme.

0: Bojnický zámok postavili na travertínovej kope, na ktorej stál v 11. storočí drevený hrad. V minulosti ho vlastnili najslávnejšie šľachtické rody, pričom jeho poslednými vlastníkmi boli Pálfiovci. Gróf Ján František Pálfy dal celý objekt koncom 19. storočia prestavať budapeštianskému architektovi Jozefovi Hubertovi podľa vzoru zámkov postavených v strednom Francúzsku. Zaujímavosťou je, že všetky návrhy a kresby pochádzali z pera samotného grófa, ktorý riadil aj všetky práce na zámku. Pokračuje Petra Gordíková.
1: Ono sa totiž hovorí, že gróf Pálfy bol vo Francúzsku a zamiloval sa tam do jednej mladej francúzskej kontesy. Keďže jej chcel tu v Bojniciach pripraviť sídlo, ktoré by jej bolo hodné, tak sa rozhodol, že je tu malé Francúzsko postaví. Prestavba ale trvala dlhých 22 rokov. A francúzska kontesa údajne nebola ochotná tak dlho čakať a vydala sa za iného šlachtica. No a legenda ďalej hovorí, že gróf Pálfy vtedy na znak svojho žialu nechal na jednu z veží bojnického zámku osadiť zlatú trňovú korunu. A návštevníci, ktorí sa v okolí Bojnického zámku prechádzajú, sa môžu skutočne pozrieť na vežu a tú zlatú trňovú korunu tam nájdu.
0: Už na prvý pohľad Bojnický zámok upúta svojou špecifickou architektúrou. Pre návštevníkov je atraktívny okrem iného aj tým, čo skrýva vo vnútri vo svojich rozľahlých priestoroch, teda množstvom zbierkových predmetov a umeleckých diel. Ďalšou zaujímavosťou je aj skutočnosť, že zámok je postavený nad jaskyňou. Bola objavená pri čistení studne v 50. rokoch minulého storočia.
1: Nie je to úplný unikát, pretože niektoré hrady a zámky takéto aj iné sú na svete, ale nie je to bežná záležitosť a väčšinou aj návštevníci, keď prichádzajú na prehliadku Bojnického zámku a sú tu prvýkrát a prehliadku ukončia v jaskyni, tak sú prekvapení, kde sa to ocitli a čo všetko sa tu teda nachádza. Jaskyňa v skutočnosti sa v minulosti pravdepodobne využívala ako zásobáreň pitnej vody, ako úkryt v prípade nebezpečenstva a podobne.
0: Pre návštevníkov je pomerne zaujímavé aj obdobie, kedy zámok vlastnila firma Baťa, ktorá ho kúpila po smrti grófa Pálfyho. Mali na to dva veľké dôvody. Priblížila nám ich naša sprievodkyňa Bojnickým zámkom Petra Gordíková.
1: V okolí zámku sa nachádzajú kúpele. A kúpele sa im veľmi hodili do sociálneho programu pre svojich zamestnancov. A ďalšou možno takou motiváciou bolo to, že v okolí zámku na týchto pozemkoch sa nachádzali aj lesy a drevo bola surovina, ktorá sa im taktiež hodila do výroby, takže boli to asi veľké motivácie na to, aby Bojnický zámok zakúpili. Bojnický zámok bol v tom období využívaný aj ako administratívna budova, boli tu ubytovne pre mládež, bol tu internát Baťovej školy práce, ale napríklad sa tu skladovalo aj liečivé bahno, ktoré bolo určené na predaj. No Baťovci využívali zámok aj komerčne, dokonca sa už v tom období konali na zámku sobaše.
0: Avšak v týchto časoch zažil Bojnický zámok veľmi smutné obdobie. 9. mája 1950 sa zamestnanci stavebného podniku Baťových závodov snažili vyčistiť komíny. Keďže ale boli veľmi zanesené, rozhodli sa použiť zmes oleja a benzínu a týmto spôsobom ich vypáliť. Pri zapálení tam však vznikol veľmi silný tlak, komín roztrhlo a niektoré iskry vyleteli na drevenú šindľovú strechu. A to bol začiatok skazy.
1: Ten oheň sa začal šíriť veľmi rýchlo a Bojnický zámok a jeho veže vtedy pohltili plamene, ale ľudia sa veľmi zomkli. V tej chvíli Bojnický zámok hasilo približne 21 hasičských zborov miestnych či vzdialených. Národ sa zomkol a v súčasnosti to znie až veľmi neuveriteľne, ale približne rok po požiari bol Bojnický zámok opäť opravený a prístupný verejnosti.
0: Návštevníkov Bojnického zámku fascinujú okrem iného aj zbierkové predmety, ktoré sú spojené s nejakým príbehom. Ako náhle sa k určitému predmetu viaže nejaký osobný príbeh alebo legenda, tak vtedy sú návštevníci najpozornejší a chcú o ňom vedieť čo najviac. Dnes vám porozprávame o dvoch legendách, ktoré pre vás vybrala Petra Gordíková.
1: Možno pre posluchačov môže byť zaujímavá legenda o Pokyho dukátoch, ktorú sme spracovali aj do audioverzie, takže návštevníci si ju môžu v plnej dĺžke vypočuť aj na webovej stránke múzea. Môžu si aj v pohodlí domova vypočuť príbeh o chamtivom kastelánovi Pokym, ktorý sa snažil zbohatnúť na tom, že upieral ľuďom prístup do liečivých prameňov bojnických kúpelov, ale ten jeho príbeh sa neskončil veľmi šťastne.
0: Jeden starec, ktorému odmietol prístup k liečivej vode, Pokyho preklial a jeho zlaté dukáty sa zmenili na kopu sivých, ploských kamienkov. Poky sa od hnevu rozkričal a hodil ich všetky do priekopy. A tak až dodnes tieto kamienky obklopujú Bojnický zámok a deti ich tam s radosťou zbierajú. Medzi obľúbené legendy Vojnického zámku patrí aj tá o slzách grófa Palfiho. Keď gróf zomrel, priviezli ho do Vojnického zámku a pochovali v tunajšom krásnom mramorovom sarkofágu. Jeho príbuzní boli veľmi chamtiví, lákalo ich veľké bohatstvo a veľa vecí rozpredali. Predali obrazy, nábytok aj sochy. Hovorí sa, že gróf Palfi plakal kvôli tomu, že jeho dediči nechceli rešpektovať jeho poslednú vôľu a nesprístupnili Bojnický zámok verejnosti.
1: Ďalším dôvodom jeho smútku a plaču malo byť aj to, že jeden z najcennejších artefaktov, ktoré na Bojnickom zámku boli, a teda vzácny Bojnický oltár, bol v roku 1933 ukradnutý a následne presunutý po nájdení najprv do Bratislavy a potom do Prahy, odkiaľ sa nevrátil. Gróf Palfi mal plakať formou takých malých kvapiek, ktoré sa nachádzali na sarkofágu v hrobke. A zaujímavé je, že v období, keď sa Bojnický oltár vrátil naspäť na Bojnický zámok, teda približne v roku 1995, tieto slzy skutočne ostáli, takže možno na tej legende predsa len niečo pravdivé je.
0: Odvtedy spokojný gróf môže opäť snívať svoj večný sen a už neplače, pretože jeho želania sa nakoniec naplnili. Medzi múrmi Bojnického zámku sa ukrýva ešte oveľa viac príbehov a legend, ako o studni bez vody, o tajomnej chodbe, o čiernej pani, čo tu stále straší, o troch psoch, ktoré ti povedia, čo si za človeka, a mnoho ďalších. Ale o tých niekedy na budúce.

0: Rádio Slovakia International.
1: Teraz nasleduje naša pravidelná rubrika.
0: Hudobné momentky.
1: Dnes ich venujeme spevákovi a skladateľovi Marcelovi Palonderovi. Jeho rodiskom je síce mesto Humenné, ale vyrastal a dospieval v Bratislave. Aké boli jeho hudobné začiatky?
2: Bolo to veľmi skoro, v nejakých 5-6 rokoch. Mali sme klavír doma, takže prvá automatická skúška bola taká, že ma naši zapísali do školy. To bola osvetová beseda, to ešte dokonca nebola ani ľudová škola umenia, to bola osvetová beseda pri nás v Bratislave v Ružinove. No a skončilo to asi takým spôsobom, že ma vyhodili odtiaľ. To som mal asi 6-7 rokov, takže lebo som necvičil a nechodil som na klavír a mali sme jazero za domom, tak som tam chodil sa plťkovať a miesto na klavír. Druhý pokus bol, a to už som mal asi nejakých 9-10 rokov, a mal som obrovské šťastie životné, v podstate pán profesor Roman Rýchlo k nám prišiel raz naladiť klavír a maminka ho poprosila, aby si ma vyskúšal, že či vôbec to má význam a že či ešte to môžeme skúsiť, lebo už som bol predsa len starší, predsa s klavírom sa začína niekedy 6 rokoch asi zhruba plus minus. Takže vyskúšal ma a že som bol talentovaný, super, tak ma zobral, tak som okamžite vlastne nastúpil už na ľudovú školu umenia k pánovi profesorovi, ktorý bol vlastne pedagogom Mariana Lapšanského, okrem iných. Bol to pán profesor z konzervatória a mal som obrovské šťastie, takže vtedy začala vlastne tých 10 rokov asi moja kariéra hudobná.

0: Marcel Palonder a Ivana Christová nám spolu zaspievali Marcelovú kompozíciu Sweet Love. Autorom anglického textu je slovenská speváčka a textárka Katarína Korčeková. Marcel Palonder začal komponovať už v detstve. S vlastnými kompozíciami vystupoval už ako 10-ročný. Po ľudovej škole umenia vyštudoval klavír, kompozíciu a dirigovanie na konzervatóriu v Bratislave. Potom emigroval do Francúzska. Prečo odišiel a práve do krajiny galského kohúta?
1: Ja som vtedy žil v Prahe. V podstate sme mali aj zakázanú platňu. V Opuse vlastne mali sme vydať a bola zakázaná. Čiže celé to bolo také sklamanie dosilné z toho celého. A ja som strašne túžil raz v živote žiť vo Francúzsku. Strašne som túžil raz proste chodiť tam do školy a užívať si ako Francúzsko, Francúzov, francúzštinu. A to bola taká príležitosť, že naozaj som vôbec neváhal a išiel som hneď. Mal som tam tetu, otcovú sestru, bo otec sa do okolnosti, on žil dlhé roky vo Francúzsku, ešte za mladá, takže sme tam mali veľa priateľov, my sme tam boli s celou rodinou a tak ďalej. Pre mňa to bola rozprávková krajina, proste Monaco, Nice. To bolo to najkrajšie, čo som si vedel predstaviť. A nejaké z tie spomienky, keď som mal 3 roky, tak tam niečo zostalo, ale bolo také rozprávkové. Jedno z prvých zamestnaní bolo umývanie riadov. Kuchyni. Tam som sa naučil teda tú kuchynskú francúzštinu, tam si ma obľúbili proste kuchári a tak ďalej. Popri tom už som začal koncertovať. Tam bol nejaký národný deň hudby, to je 21. júna. Na každom námestí, na každom placi, na každom parkovisku, obrazne povedané, sa hrá hudba. Od amatérských kapiel cez klasické koncerty, cez normálne rockové koncerty, velikánske muzikály proste a tak ďalej. Všetko, čo má spoločné s hudbou, tak to je na uliciach vlastne v ten deň. A ja som vtedy dostal pozvánku na jeden koncert klasickej hudby, ktorý sa odohral v ES, nedaleko Monaka. A tam som mal vlastne možnosť spievať. A na to som dostal ponuku od profesorky spevu z Monaka a dokonca profesora spevu z Nice, z konzervatória. Som si mohol vybrať vlastne medzi dvomi školami, tak som si vybral Monako. Takže vlastne vtedy cyklicky som sa vrátil nejako ku klasickej hudbe a tam som začal vlastne robiť operu. So

0: Marcel Palonder mnoho svojich kompozícií, ale aj kompozícií iných skladateľov. Spomína si ešte na obdobie, kedy naspieval svoju najznámejšiu nahrávku Láska?
1: Ja som sa vrátil vtedy z emigrácie a myslím si, že to bolo písané mne ako keby na mieru, lebo to bol celý album, ktorý vlastne vytvorili Gabo Dušik s Kamilom Peterajom a Láska bola jedna z nich. Bolo tam spústa veľmi krásnych piesní a táto tak sa vymykala z toho celého, lebo je naozaj dodnes hrávaná a nie je to počuť, že by to bolo nejako zvukovo, aranžersky, štýlovo, je proste nadčasová. To bol zvláštny moment, v tom štúdiu bol taký veľký televízor a na tom pustené CNN a akurát začínala vojna v Kuvajte. Tak to bolo presne ten moment, kedy som ja mal ísť spievať do štúdia, keď som prišiel do režie, tak sme pozerali správy. Takže som si len odbehol od správ vlastne do štúdia a naspieval som to, neviem, už si nepamätám, či to bolo na prvýkrát alebo na druhý, tretí, ale bolo to rýchlo. Priznám sa, že mali sme veľa debat, keď sa pripravoval celý album a ja som si bol 100% v podstate istý, že toto je číslo jedna. A presvedčal som všetkých, že toto bude pieseň, ktorá by mala ísť do rády, lebo vtedy sa rozhodovalo, že ktorá vlastne skladba by išla ako prvá, ktorá by mala ako keby viesť celý ten album. A ja som bol veľmi za to, aby táto pieseň išla.
0: Marcel Palonder si zaspomínal na obdobie, keď nahrával svoj debutový album Cudzinec v tvojom srdci, na ktorom je jeho najväčší hit, pesnička Láska. A práve túto skladbu nám zaspieva na záver dnešnej hudobnej kapitolky.

0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Internacional. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Európska únia musí podľa Petra Pellegriniho občanom prinášať konkrétne výsledky. Historicky prvá oficiálna návšteva indického premiéra na Slovensku. Proces opätovného otvorenia výroby hliníka v Žiari nad Hronom sa blíži do finále. A teraz správy podrobnejšie. Európska únia musí občanom prinášať konkrétne výsledky a posilňovať ich dôveru spoločný európsky projekt. Uviedol to prezident Peter Pellegrini po stretnutí s predsedníčkou Európskeho parlamentu Robertou Metsolovou a zdôraznil, že Európa musí prevziať väčšiu zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť a posilňovať svoje obranné kapacity v spolupráci s NATO. Dnes uplynuli 2 roky od nástupu Petra Pellegriniho do funkcie prezidenta. Hlava štátu plánuje v septembri predniesť v parlamente správu o stave republiky. Predseda vlády Robert Fico privítal v priestoroch Bratislavského hradu premiéra Indie Narendru Modiho. Ide o historický prvú oficiálnu návštevu indického premiéra na Slovensku. Šéfovia vlády diskutovali o ďalšom rozvoji bilaterálnych vzťahov a podpísané boli viaceré dohody a memorandá o porozumení. Indický premiér pozval premiéra Fica na oficiálnu návštevu Indie. Proces opätovného otvorenia výroby hliníka v Žiari nad Hronom sa blíži do finále. Predseda vlády Robert Fico to uviedol vo videu na sociálnej sieti.
2: Finalizujú sa posledné rozhodnutia a ja verím, že je pred nami už len niekoľko týždňov práce, aby sme mohli oznámiť pre Slovensko, ale aj pre celú Európu skvelú správu.
1: Schengen patrí medzi najviditeľnejšie a najpraktickejšie výsledky európskej integrácie. Miliónom Európanov každodenne umožňuje slobodne cestovať, pracovať, študovať či podnikať bez zbytočných prekážok. Pri príležitosti 41. výročia podpisu Schengenskej dohody to uviedol šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár. Pre Slovenskú republiku predstavuje podľa neho Schengen jeden z najvýznamnejších prínosov členstva v Európskej únii a zároveň je symbolom spolupráce a spoločnej zodpovednosti medzi európskymi štátmi. Slovensko je súčasťou Schengenu od decembra 2007. Predstavitelia generálnych prokurátor krajín Vyšegrádskej štvorky podpísali v rámci spoločného stretnutia v Tatranskej Lomnici deklaráciu o ochrane práv detí orgánmi prokuratúry. Jej cieľom je posilniť efektívnu platformu pre modernú prokurátorskú činnosť a priniesť aj konkrétne impulzy a riešenia, ktoré pomôžu predovšetkým tým najmenším, ktorí sa nedokážu sami brániť. Zástupcovia prokuratúr sa tiež podpisom zaviazali k analytickej a dátovej kooperácii, akademickej a justičnej spolupráci a opätovne deklarovali pripravenosť pokračovať v úzkej mnohostrannej spolupráci a zároveň prehlbovať priame inštitucionálne partnerstva na bilaterálnej úrovni. Matica Slovenska otvorila v Martine výstavu Odkaz štúrovskej generácie venovanú mladšej štúrovskej generácii. Súčasťou podujatia bolo tiež slávnostné odhalenie busty Viliama Paulínyho Tóta v Aleji národných dejateľov pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia. Výstava predstavuje osobnosti, ktoré svojou literárnou, kultúrnou, vedeckou, politickou a národnobuditeľskou činnosťou výrazne ovplyvnili vývoj slovenského národného života v 19. storočí a podieľali sa na formovaní modernej slovenskej spoločnosti. A na záver informácia zo športu. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou získali titul vo štvorhre na turnaji v londýnskom Queen's Clube. Vo finále zdolali kanadsko-nemeckú dvojicu Fernandezová Zigemundová. Slovenská deblová špecialistka si vybojovala svoj tretí titul na okruhu VTA. V roku 2021 triumfovala po boku Rusky Anny Kalinskej v slovinskom Portoroži. Vlani spolu s Nicholsovou zvíťazili v Berlíne.
0: Téma dňa.
1: Takmer polovica Slovákov má nízku úroveň mediálnej gramotnosti. Len 6% ľudí rozumie mediálnym obsahom a vedome ich vyhodnocuje. Ďalších 48% ľudí možno považovať za stredne mediálne gramotných. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Inštitútu pre verejné otázky. Výsledky ukazujú aj na vysokú mieru pasivity overovania si informácií. Takmer tretina populácie si informácie neoveruje vôbec. Viac Denise Žilovej povedal autor projektu Marian Velkovič. Košic.
3: Najbežnejším mechanizmom overovania je vzájomné porovnávanie príspevkov, článkov na tú istú tému medzi právami rôznych médií navzájom. Ďalším takým mechanizmom je spoliehanie sa na sociálne overovanie, to znamená overovanie si pravdivosti cez priateľov, rodinu, známych a podobne. Tu ale treba poznamenať, že ide o pomerne problematický jav, pretože sociálna blízkosť automaticky nezaručuje nejakú faktickú správnosť. No, iba malá časť ľudí využíva základné metódy, ako je napríklad vyhľadávanie primárneho zdroja informácie, kontrolu autora alebo kontrolu zdroja tej informácie, kontrola dátumu publikovania. No a veľmi nízke je napríklad používanie také tej technologické nadstavby, ako je napríklad umelá inteligencia, špecializované nástroje, ako je Google Images, InVid a podobne, alebo profesionálnych fact-checkingových webov, to znamená webových strán, ktoré sa špecializujú na to, že vyhľadávajú rôzne typy informácií, ktoré potom overujú.
4: Na záver správy konštatujete, že je potrebné implementovať systémové opatrenia na miesto neadresných plošných kampaní. Čo presne teda v praxi je potrebné na zlepšenie mediálnej gramotnosti u Slovákov?
3: Treba sa zameriavať na tie sociálne skupiny, ktoré majú za kritický deficit týchto zručností, a to sú hlavne seniori, ľudia zo sociálne slabších vrstiev a skupin obyvateľstva, ale napríklad sú to aj mladí ľudia. Sa ukázalo, že mnohí z nich využívajú v každodennom živote umelú inteligenciu a umelá inteligencia samozrejme ako informačný zdroj je často problematická, preto by sa mali napríklad už v vzdelávacom procese učiť o tom, ako správne zadávať otázky umelej inteligencii, ako rozoznávať, či tzv. Halucinuje a prečo napríklad odpoveď, ktorá je vygenerovaná, nemôže plne nahradiť primárny informačný zdroj. Napríklad u tých seniorov je veľmi dôležité, aby sa zaviedli nejaké kurzy prostredníctvom, povedzme, nejakých miestnych knižníc, klubov dôchodcov, samospráv.
0: Rádio Slovakia Internacionál.
5: Druhou časťou krajanského magazínu vás bude sprevádzať Branislav Grman. Tu je naša ponuka. Dozviete sa o ryžovaní zlata na Slovensku, prezradíme vám zaujímavosti z histórie hradu Pajštún a v závere sa porozprávame so šéfkou antidopingovej agentúry. Nech sa vám príjemne počúva. Na Slovensku aj v súčasnosti nájdeme mnoho ľudí, ktorí sa venujú zlatokopectvu. Nepatrí k nemu len samotné ryžovanie zlata, ale i pedantná príprava a vedomosti. Alexander Ernest vycestoval do Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici za Ľubom Lužinom, ktorý pomáha ľuďom naučiť sa zlato ryžovať.
6: Pomáhať nie je úplne presne to slovo, ktoré to vystihuje. Ja som zlatokopecký pedagóg. Ja učím ľudí ryžovať zlato. Väčšinou sem prídu ľudia nepoznamenaní vedomostami ani ničím a my si tu vysvetlíme čo, prečo, ako, kde, kedy to vzniklo, ako to vzniklo a teda ako sa to robí a na čo je to dobré.
7: Čo sa tí ľudia pýtajú? Ide im to? Sú snaživí?
6: Ľudkovia sú snaživí a v podstate im to ide, lebo nie je to nič veľmi ťažké. V podstate ako všetko na svete sa to dá veľmi rýchlo naučiť.
7: Ono to je tradícia, ktorá bola v minulosti. Ako je to s ňou v súčasnosti dnes?
6: V podstate ryžovanie zlata je pravdepodobne najstaršia banická metóda na získavanie kovov, čo baníci poznali. Odkedy máme nejaké odkazy na baníctvo v histórii tisíce rokov dozadu, vždy sa už aj tí praveky baníci spomínali v súvislosti s ryžovaním zlata. Čiže to ryžovanie zlata je veľmi, veľmi, veľmi stará metóda banická, profesionálna, používaná na celom svete. A keby sme išli úplne do detailov, tak to nie je len o zlate. V podstate nejaké rozdeľovanie piesku podľa hmotnosti. Aj v súčasnosti používajú geológovia. Geológ, keď príde do neznámej krajiny, ide šlichovať, ide do potoka, de facto ryžuje ten piesok, rozkladá si ho na rôzne minerály, aby videl, čo sa tam nachádza. Čiže ryžovanie je aj v súčasnej dobe seriózna, profesionálna práca, ktorá sa používa v geológii, ale aj teda pri tom hľadaní zlata v zlatokopectve.
7: Je taký výraz mačacie zlato, to je to, ktoré sa spája s ryžovaním v tej vode napríklad. Aký je tam ten rozdiel medzi tým obyčajným a týmto?
6: Není taký veľký rozdiel. Treba si zobrať kilo mačacieho zlata, kilo ozajstného zlata, zájsť do zlatníctva a uvidíte, ktoré si od vás vezmu a ktoré vám hodia do hlavy.
7: Lebo ľudia to vedia, že mačacie zlato, ten výraz, ale nevedia, čo to je.
6: Dojdeme k tomu. Čiže keď ryžujeme zlato, tak je jedna z prvých vecí, ktoré ľuďom poviem, je, že teda je také slovenské, ja neviem, či je to príslovie, či povedal, že nie je všetko zlato, čo sa blíští. Lebo v tom piesku sa nám blíští kadečo. V tom piesku máme rôzne sľudy, biotit, muskovit, flogopit a kadejaké iné ity, čiže sú tam sľudy, také jemné šupinky, ktoré sa krásne lesknú na slnku. Sú tam aj minerály kovov, pirit, chalkopirit, kde teda ten pirit a chalkopirit sú ľudovo nazývané mačacvo zlato, lebo ono sa to krásne leskne, ale pokiaľ v tej ryžovacej miske vo finále máte nejaké zrnka piritu, nejaké sľudy a zrnko zlata, tak to zlato má úplne typickú farbu, typický lesk, to zlato svieti ako také slniečko. Akože pokiaľ tam máte len ten pirit, len ten chalkopirit, tak to nevidíte. Ľahko si poviete, že jejda, že toto je zlato, ale pokiaľ ich máte vedľa seba, tak proste to zlato je jednoznačne identifikovateľné, to zlato je zlato.
5: Po hudobnom osviežení ešte pri ryžovaní zlata zostaneme a povieme si, kam sa aj v súčasnosti môžeme za zlatom vydať.

0: Zlatokopectvo, v súvislosti s ktorým najčastejšie hovoríme o ryžovaní zlata, má svoje miesto aj na Slovensku. Venuje sa mu aj pedagóg Ľubo Lužina z Banskej Štiavnice, ktorý svoje poznatky odovzdáva aj širokej verejnosti. Alexandra Ernesta zaujímalo aj to, kam sa podľa pána Lužinu môžeme vydať za ryžovaním v súčasnosti.
1: Vydať za ryžovanie sa môžete kdekoľvek, kde len chcete. Otázka je, či niečo nájdete. Moji kamaráti alebo známi pred možno 10-15 rokmi napísali takú knižku Zlato na Slovensku a nedávno asi pred 4 rokmi ju doplnili o druhé vydanie prepracované a je to taká partia ľudí, čo sa tomuto zlatu venuje, nielen ryžovaniu, ale to proste vôbec zlato ako fenomén. A títo dobrí ľudia identifikovali velikánske množstvo miest, kde sa na Slovensku to zlato nachádzalo kedysi.
2: Ako hovoríte, tých lokalít bolo mnoho a samozrejme nie len na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách. Skúsme si teraz to mnoho premietnúť aj priamo do čísel. Koľko takých zaujímavých lokalít by sme vedeli na Slovensku spočítať?
1: Ak sa nemýlim, je to viac ako 300 lokalít, kde sa to zlato kedysi nachádzalo. Mnohé lokality sú také, že teda vieme dokázateľne, že sa tam to zlato ryžovalo. Netušíme kto. Vlastne bolo to už tak dávno, je to už možno aj niekoľko tisíc rokov, že zostal ešte ten terén po ryžovaní, proste jama kopček, ale netušíme kto. Čiže toto naše územie tisícročia bolo intenzívne obhospodarované zlatokopmi, čiže dá sa povedať, že všetky ložiská už boli intenzívne preryžované a čo sa dalo nájsť, sa skoro všetko našlo. Čiže v dnešnej dobe dá sa ryžovať na veľa miestach Slovenska s nádejou, že zo pár zlatiniek nájdete. Už to tak veľa zlata nikde tu není, že by sa to finančne oplatilo.
2: Mne z toho vychádza, že v súčasnosti je zlatokopectvo skoro vášne a tak povediať zbieraní, ako o tom zárobku, ktorý sme teraz spomenuli.
1: Sú skupiny ľudí, aj filatelisti zbierajú známky, orgovanisti, orgován a sú ľudia, ktorí zbierajú zlatinky, chodia po Slovensku, chodia po svete, ryžujú a v podstate majú 4 zlatinky z Podbanskej Štiavnice, 5 zlatinek od Kremnice, 4 zlatinky zo Zlatej Itky, 12 zlatinek z Dunaja a sú celí hrdí, čo všetko nemajú. Potom sa v dnešnej dobe už dá ísť do sveta, takže majú zlato z Austrálie, z Ameriky, z Afriky. Čiže sú to zberatelia, ktorí idú po lokalitách.
2: Rozprávame sa teda my dvaja. Vás osobne by som sa opýtal, chodíte ryžovať?
1: No ja som taký typický príklad toho, že kto to vie, ten to robí a kto to nevie, ten to učí. Ja to učím.
2: Takže nechodíte.
1: Ja som pánvu a zlatinky zdedil pred 10 rokmi po kolegovi a vlastne prvý raz vtedy som sa tu tomu začal venovať a každý rok svete prísahám, že pôjdem ja na ten potok pod Štiavnicu zaryžovať a zbohatnúť a ešte sa mi to ani raz nepodarilo.
3: Rádio Slovakia Internacionál.

0: Priaznivcom turistiky nemusíme zvlášť predstavovať zrúceninu hradu Pajštún, ktorá sa nachádza nedaleko obce Borinka pri Bratislave. Samotná zrúcenina Pajštúnskeho hradu leží v nadmorskej výške 486 metrov. Pokračuje historik Martin Besedič.
1: Pôvod hradu Pajštún je aj v odborných kruhoch historikov a archeológov opradený mnohými nejasnosťami. V niektorej staršej literatúre sa stretávame so Stupavským vodným hradom, ktorý je lokalizovaný na mieste dnešného kaštieľa v Stupave. Ten bol odstránený pri stavbe terajšieho kaštieľa. Na území niekdajšej stredovekej Stupavy sa však nachádzajú dodnes zachované dve hradné zrúcaniny. Jednou z nich je Dračí hrádok, stavba z 12. až 13. storočia, ktorý bol dobitý počas ťaženia českého kráľa Přemysla Otakara II. V roku 1271. A na konci 13. storočia teda zákonite prišlo k vybudovaniu nového, moderného kamenného hradu, ktorý dnes poznáme pod názvom Pajštún.
0: Staviteľom hradu Pajštún bol podľa všetkého dolnorakúsky šľachtic Rugerius z Telsprúnu, ktorý vlastnil viacero obcí v lokalite dnešného Južného Záhoria.
1: Hrad sa v stredovekých prameňoch označuje nemeckými názvami Peilenstein, Pelistan, Porustan, čo sa zase do maďarčiny pretransformovalo do názvu Borošťanke, čo znamená jantárový kameň. Rovnaký názov ako hrad niesla aj dedina, ktorá vznikla pod hradom. Keďže bol hrad hospodárskym a administratívnym centrom Stupavského panstva, vzťahoval sa na ňo aj naďalej názov Stupavský hrad. Stredoveký Pajštún zohrával významné miesto v obranom systéme krajiny, teda v systéme obrany hraníc Uhorského kráľovstva. Strážil taktiež brody cez rieku Moravu smerom do Rakúska i prístup ku kráľovskému slobodnému mestu Bratislava. Dôležitú úlohu zohrával aj pri ochrane obchodnej cesty, ktorá spájala Stupavu so Svätým Jurom. Táto cesta vlastne patrila do systému veľkej obchodnej českej cesty, alebo teda jej odnože veľkej cesty, ktorá prechádzala z Bratislavy smerom do Českého kráľovstva.
0: Poslednými vlastníkmi hradu Pajštún boli Károjovci.
1: Károjovci boli vlastníkmi hradu, a teda aj bývalého Stupavského pánstva od roku 1868, kedy vlastne zámenou majetkov s Palfiovcami sa dostali do vlastníctva Stupavy. V 16. storočí patril medzi významných vlastníkov šľachtic Gašpar Šerédy, potom neskoršie Stupavské pánstvo i samotný hrad vlastnil významný rížsky rod Salmovcov. Najvýznamnejšími stredovekými vlastníkmi Stupavského pánstva i samotného Stupavského hradu bol uhorský šľachtický rod grófov zo Svätého Jura a Pezinka, ktorí hrad vlastnili do roku 1542.
0: V 17. storočí, poznačenom povstaniami uhorských stavov i útokmi Turkov, sa hrad Pajštún stal viackrát útočiskom pre mariatalských paulínov, ako aj pánskych úradníkov i šľachticov z okolia.
1: Počas povstania Imricha Tékeliho našiel na hrade ochranu a generálny predstavený rádu paulínov. Z kláštora vtedy zobral aj zázračnú milostivú sošku Panny Márie. Všetky klenoty, liturgické predmety z kláštora, čím ich vlastne zachránil na hrade Pajštún a potom ich priniesol naspäť do Marianky. Podobný osud stihol mariatalských pavlínov aj počas povstania Františka II. Rákociho v roku 1704, keď tiež vlastne našli útočisko na hrade Pajštún a zachránili viaceré cennosti z majetku kostola a kláštora v Marianke. V priebehu 18. storočia už vlastne hrad prestal slúžiť svojej rezidenčnej funkcii a začal čoraz viac chátrať, čoraz menej ho pánstvo využívalo a vlastne prichádzalo veľmi pozvolne k jeho deštrukcii, keďže ho pánstvo už neopravovalo.
0: Pajštún napokon postihol smutný koniec.
1: Koniec hradu Pajštún sa spája s napoleonskou vojnou v roku 1809, keď po obsadení Viedne napoleonovými vojskami sa podarilo odraziť jeho útok na Bratislavu. Francúzi však v bezprostrednom susedstve Stupavy ostali naďalej a dokonca sa 15. júla 1809 aj prámene zmienujú o tom, že Francúzi boli priamo v mestečku Stupava. Počas rokovaní o prímeri medzi Rakúskom a Napoleonom obsadili napoleonské vojaci hrad Devín. a pravdepodobne z frustrácie, z hnevu, že sa im nepodarilo dobiť Bratislavu, alebo ťažko si to inak vysvetliť, vlastne vtedy úplne bezdôvodne vyhodili do vzduchu hrad Devín a takisto aj hrad Pajštún. A táto akcia bola o to nezmyselnejšia, keďže hrad Pajštún už vtedy neplnil žiadnu významnú vojenskú strategickú úlohu v obrane krajiny, nebola tu žiadna stála vojenská posádka. Takže prišli sme o významnú pamiatku. Čo je smutnejšie, je skutočnosť, že na hrade Pajštún bol sústredený archív Stupavského pánstva a tým pádom sme prišli o viaceré dôležité archívne dokumenty, ktoré by pomáhali objasňovať históriu či už Stupavy, Stupavského pánstva alebo aj dedín, ktoré patrili do Stupavského pánstva.

Každý športovec sa snaží dosahovať čo najlepšie výkony. To prirodzene vytvára priestor na podvádzanie. Niektorých vrcholových športovcov v minulosti sprevádzali dopingové kauzy, do ktorých sa dostali nevinne, hoci aj s konzumovaním nevhodných potravín. Stalo sa napríklad, že športovec užil výživový doplnok s obsahom kreatínu, ktorý sám o sebe zakázaný nie je, bol ale kontaminovaný anabolickým steroidom. Aj obyčajný liek na nádchu a prechladnutie môže obsahovať zakázané látky. Aj preto antidopingová agentúra Slovenskej republiky vytvorila databázu, ktorá umožňuje skontrolovať každý liek registrovaný v Slovenskej republike podľa aktuálneho zoznamu zakázaných látok. Viac Mariane Kovačechovej povedala riaditeľka antidopingovej

0: súťažne a pokiaľ tam ten liek nenájdu športovci, tak samozrejme máme kontaktný formulár a na ten sa snažíme promptne odpovedať a dostane ten športovec odpoveď tak, aby neporušil antidopingové pravidlá.
1: Je rozdiel medzi kontrolou mládeže a dospelých športovcov?
0: Áno, ja tam vidím veľký rozdiel, lebo aj keď sa snažíme vzdelávať tých mladých športovcov, ako prebieha dopingová kontrola, predsa len nie všade je zabezpečené dostatočné vzdelávanie týchto mládežníkov, takže je ťažká práca aj pre našich dopingových komisárov, aby boli trpezliví a vysvetlovali presne proces tej dopingovej kontroly pre mladého športovca, lebo je to pre neho aj stres a je dôležité, aby ten prvý zážitok bol celku príjemný, pretože to sa bude ťahať s tým športovcom až možno do toho seniorského veku. Takže v tomto vidím rozdiel medzi skúseným vrcholovým športovcom a mládežníkom. A čo je dôležité ešte, že ten proces dopingovej kontroly je o niečo prísnejší, takže aj náš komisár je treťou osobou kontrolovaný, ako uskutoční ten proces dopingovej kontroly.
1: Aj kontrolóri na antidopingových kontrolách majú svoju kontrolu?
0: Samozrejme, my sme radi, pretože stále sú to len ľudia, a je to ľudský faktor, môžeme aj my zlyhať individuálne, takže my sme veľmi radi, že nad našimi dopingovými komisármi je aj na národnej úrovni supervisor, ale aj na medzinárodnej úrovni, ktorý dohliada nad celým procesom uskutočňovania týchto dopingových kontrol.
1: Ako vlastne prebieha antidopingová kontrola? Iba si vytipujete niektorých, alebo vám niekto dá nejaký tip, že tento chlapec vyzerá vyslovene naspídovaný, tak toho skontrolujte?
0: Nie, je tam presný distribučný plán testov, za ktorý je zodpovedná tá strešná organizácia, ktorá vlastne zastrešuje celé významné športové podujatie. Takže je tam plán, podľa ktorého vlastne dopingoví komisári postupujú a zodpovedný je za to aj medical supervisor, takže nie je to len tak, že by si vyberali z davu športovcov.
1: Máte veľa roboty počas roka?
0: Tých menších podujatí je veľa. Ako môžem povedať, že Slovensko je krajinou, ktorá sa snaží prilákať uskutočnenie tých významných športových podujatí, ale my máme na Slovensku plán dopingových kontrol, ktoré uskutočňujeme pre našich významných športovcov na našej národnej úrovni, takže na ten počet zamestnancov, ktorý máme na agentúre, máme tej práce celkom dosť.
2: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Európska únia musí podľa Petra Pellegriniho občanom prinášať konkrétne výsledky. Historicky prvá oficiálna návšteva indického premiéra na Slovensku. Proces opätovného otvorenia výroby hliníka v Žiari nad Hronom sa blíži do finále. A teraz správy podrobnejšie. Európska únia musí občanom prinášať konkrétne výsledky a posilňovať ich dôveru spoločný európsky projekt. Uviedol to prezident Peter Pellegrini po stretnutí s predsedníčkou Európskeho parlamentu Robertou Metsolovou a zdôraznil, že Európa musí prevziať väčšiu zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť a posilňovať svoje obranné kapacity v spolupráci s NATO. Dnes uplynuli 2 roky od nástupu Petra Pellegriniho do funkcie prezidenta. Hlava štátu plánuje v septembri predniesť v parlamente správu o stave republiky. Predseda vlády Robert Fico privítal v priestoroch Bratislavského hradu premiéra Indie Narendru Modiho. Ide o historický prvú oficiálnu návštevu indického premiéra na Slovensku. Šéfovia vlády diskutovali o ďalšom rozvoji bilaterálnych vzťahov a podpísané boli viaceré dohody a memorandá o porozumení. Indický premiér pozval premiéra Fica na oficiálnu návštevu Indie. Proces opätovného otvorenia výroby hliníka v Žiari nad Hronom sa blíži do finále. Predseda vlády Robert Fico to uviedol vo videu na sociálnej sieti.
2: Finalizujú sa posledné rozhodnutia a ja verím, že je pred nami už len niekoľko týždňov práce, aby sme mohli oznámiť pre Slovensko, ale aj pre celú Európu skvelú správu.
1: Schengen patrí medzi najviditeľnejšie a najpraktickejšie výsledky európskej integrácie. Miliónom Európanov každodenne umožňuje

0: slobodne cestovať, pracovať, študovať či podnikať bez zbytočných prekážok. Pri príležitosti 41. výročia podpisu Schengenskej dohody to uviedol šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár. Pre Slovenskú republiku predstavuje podľa neho Schengen jeden z najvýznamnejších prínosov členstva v Európskej únii a zároveň je symbolom spolupráce a spoločnej zodpovednosti medzi európskymi štátmi. Slovensko je súčasťou Schengenu od decembra 2007. Predstavitelia generálnych prokurátor krajín Vyšegrádskej štvorky podpísali v rámci spoločného stretnutia v Tatranskej Lomnici deklaráciu o ochrane práv detí orgánmi prokuratúry. Jej cieľom je posilniť efektívnu platformu pre modernú prokurátorskú činnosť a priniesť aj konkrétne impulzy a riešenia, ktoré pomôžu predovšetkým tým najmenším, ktorí sa nedokážu sami brániť. Zástupcovia prokuratúr sa tiež podpisom zaviazali k analytickej a dátovej kooperácii, akademickej a justičnej spolupráci a opätovne deklarovali pripravenosť pokračovať v úzkej mnohostrannej spolupráci a zároveň prehlbovať priame inštitucionálne partnerstva na bilaterálnej úrovni. Matica Slovenska otvorila v Martine výstavu Odkaz štúrovskej generácie venovanú mladšej štúrovskej generácii. Súčasťou podujatia bolo tiež slávnostné odhalenie busty Viliama Paulínyho Tóta v Alei národných dejateľov pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia. Výstava predstavuje osobnosti, ktoré svojou literárnou, kultúrnou, vedeckou, politickou a národnobuditeľskou činnosťou výrazne ovplyvnili vývoj slovenského národného života v 19. storočí a podieľali sa na formovaní modernej slovenskej spoločnosti. A na záver informácia zo športu. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou získali titul vo štvorhre na turnaji v londýnskom Queen's Clube. Vo finále zdolali kanadsko-nemeckú dvojicu Fernandézová Zigemundová. Slovenská deblová špecialistka si vybojovala svoj tretí titul na okruhu VTA. V roku 2021 triumfovala po boku Rusky Anny Kalinskej v slovinskom Portoroži. Vlani spolu s Nicholsovou zvíťazili v Berlíne.
1: Téma dňa.
0: Takmer polovica Slovákov má nízku úroveň mediálnej gramotnosti. Len 6% ľudí rozumie mediálnym obsahom a vedome ich vyhodnocuje. Ďalších 48% ľudí možno považovať za stredne mediálne gramotných. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Inštitútu pre verejné otázky. Výsledky ukazujú aj na vysokú mieru pasivity overovania si informácií. Takmer tretina populácie si informácie neoveruje vôbec. Viac Denise Žilovej povedal autor projektu Marian Veľký.
2: Najbežnejším mechanizmom overovania je vzájomné porovnávanie príspevkov, článkov na tú istú tému medzi právami rôznych médií navzájom. Ďalším takým mechanizmom je spojanie sa na sociálne overovanie, to znamená overovanie si pravdivosti cez priateľov, rodinu, známych a podobne. Tu ale treba poznamenať, že ide o pomerne problematický jav, pretože sociálna blízkosť automaticky nezaručuje nejakú faktickú správnosť. Iba malá časť ľudí využíva základné metódy, ako je napríklad vyhľadávanie primárneho zdroja informácie, kontrolu autora alebo kontrolu zdroja tej informácie, kontrola dátumu publikovania. No a veľmi nízke je napríklad používanie také tej technologické nadstavby, ako je napríklad umelá inteligencia, špecializované nástroje, ako je Google Images, InVit a podobne, alebo profesionálnych fact-checkingových webov, to znamená webových strán, ktoré sa špecializujú na to, že vyhľadávajú rôzne typy informácií, ktoré potom overujú.
3: Na závere správy konštatujete, že je potrebné implementovať systémové opatrenia na miesto neadresných plošných kampaní. Čo presne teda v praxi je potrebné na zlepšenie mediálnej gramotnosti u Slovákov?
2: Treba sa zameriavať na tie sociálne skupiny, ktoré majú za kritický deficit týchto zručností, a to sú hlavne seniori, ľudia zo sociálne slabších vrstiev a skupín obyvateľstva, ale napríklad sú to aj mladí ľudia, a sa ukázalo, že mnohí z nich využívajú v každodennom živote umelú inteligenciu a umelá inteligencia samozrejme ako informačný zdroj je často problematická, preto by sa mali napríklad už v vzdelávacom procese učiť o tom, ako správne zadávať otázky umelej inteligencii, ako rozoznávať, či tzv. Halucinuje a prečo napríklad odpoveď, ktorá je vygenerovaná, nemôže plne nahradiť primárny informačný zdroj. Napríklad u tých seniorov je veľmi dôležité, aby sa zaviedli nejaké kurzy prostredníctvom povedzme nejakých miestnych knižníc, klubov dôchodcov, samospráv.
1: Rádio Slovakia International.
4: Druhou časťou krajanského magazínu vás bude sprevádzať Branislav Grman. Tu je naša ponuka. Dozviete sa o ryžovaní zlata na Slovensku, Prezradíme vám zaujímavosti z histórie hradu Pajštún a v závere sa porozprávame so šéfkou antidopingovej agentúry. Nech sa vám príjemne počúva. Na Slovensku aj v súčasnosti nájdeme mnoho ľudí, ktorí sa venujú zlatokopectvu. Nepatrí k nemu len samotné ryžovanie zlata, ale i pedantná príprava a vedomosti. Alexander Ernest vycestoval do Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici za Ľubom Lužinom, ktorý pomáha ľuďom naučiť sa zlato ryžovať.
5: Pomáhať nie je úplne presne to slovo, ktoré to vystihuje. Ja som zlatokopecký pedagóg. Ja učím ľudí ryžovať zlato. Väčšinou sem prídu ľudia nepoznamenaní vedomostami ani ničím a my si tu vysvetlíme čo, prečo, ako, kde, kedy to vzniklo, ako to vzniklo a teda ako sa to robí a na čo je to dobré.
6: Čo sa tí ľudia pýtajú? Ide im to? Sú snaživí?
5: Ľudkovia sú snaživí a v podstate im to ide, lebo nie je to nič veľmi ťažké. V podstate ako všetko na svete sa to dá veľmi rýchlo naučiť.
6: Ono to je tradícia, ktorá bola v minulosti. Ako je to s ňou v súčasnosti dnes?
5: V podstate ryžovanie zlata je pravdepodobne najstaršia banická metóda na získavanie kovov, čo baníci poznali. Odkedy máme nejaké odkazy na baníctvo v histórii tisíce rokov dozadu, vždy sa už aj tí praveky baníci spomínali v súvislosti s ryžovaním zlata. Čiže to ryžovanie zlata je veľmi, veľmi, veľmi stará metóda banická, profesionálna, používaná na celom svete. A keby sme išli úplne do detailov, tak to nie je len o zlate. V podstate nejaké rozdeľovanie piesku podľa hmotnosti. Aj v súčasnosti používajú geológovia. Geológ, keď príde do neznámej krajiny, ide šlichovať, ide do potoka, de facto ryžuje ten piesok, rozkladá si ho na rôzne minerály, aby videl, čo sa tam nachádza. Čiže ryžovanie je aj v súčasnej dobe seriózna, profesionálna práca, ktorá sa používa v geológii, ale aj teda pri tom hľadaní zlata v zlatokopectve.
6: Je taký výraz mačacie zlato, to je to, ktoré sa spája s ryžovaním v tej vode napríklad. To, aký je tam ten rozdiel medzi tým obyčajným a týmto?
5: Není taký veľký rozdiel. Treba si zobrať kilo mačacieho zlata, kilo ozajstného zlata, zájsť do zlatníctva a uvidíte, ktoré si od vás vezmu a ktoré vám hodia do hlavy.
6: Lebo ľudia to vedia, že mačacie zlato, ten výraz, ale nevedia, čo to je.
5: Dojdeme k tomu. Čiže keď ryžujeme zlato, tak je jedna z prvých vecí, ktoré ľuďom poviem, je, že teda je také slovenské, ja neviem, či je to príslovie, či povie každú, že nie je všetko zlato, čo sa blíští. Lebo v tom piesku sa nám blíští kadečo. V tom piesku máme rôzne sľudy, biotit, muskovit, flogopit a kadejaké iné ity, čiže sú tam sľudy, také jemné šupinky, ktoré sa krásne lesknú na slnku. Sú tam aj minerály kovov, pirit, chalkopirit, kde teda ten pirit a chalkopirit sú ľudovo nazývané mačacvo zlato, lebo ono sa to krásne leskne, ale pokiaľ v tej ryžovacej miske vo finále máte nejaké zrnka piritu, nejaké sľudy a zrnko zlata, tak to zlato má úplne typickú farbu, typický lesk, toto zlato svieti ako také slniečko. Akože pokiaľ tam máte len ten pirit, len ten chalkopirit, tak to nevidíte. Ľahko si poviete, že jejda, že toto je zlato, ale pokiaľ ich máte vedľa seba, tak proste to zlato je jednoznačne identifikovateľné, to zlato je zlato.
4: Po hudobnom osviežení ešte pri ryžovaní zlata zostaneme a povieme si, kam sa aj v súčasnosti môžeme za zlatom vydať.

0: Zlatokopectvo, v súvislosti s ktorým najčastejšie hovoríme o ryžovaní zlata, má svoje miesto aj na Slovensku. Venuje sa mu aj pedagóg Ľubo Lužina z Banskej Štiavnice, ktorý svoje poznatky odovzdáva aj širokej verejnosti. Alexandra Ernesta zaujímalo aj to, kam sa podľa pána Lužinu môžeme vydať za ryžovaním v súčasnosti.
1: Vydať za ryžovanie sa môžete kdekoľvek, kde len chcete. Otázka je, či niečo nájdete. Moji kamaráti alebo známi pred možno 10-15 rokmi napísali takú knižku Zlato na Slovensku a nedávno asi pred 4 rokmi ju doplnili o druhé vydanie prepracované a je to taká partia ľudí, čo sa tomuto zlatu venuje, nielen ryžovaniu, ale to proste vôbec zlato ako fenomén. A títo dobrí ľudia identifikovali velikánske množstvo miest, kde sa na Slovensku to zlato nachádzalo kedysi.
2: Ako hovoríte, tých lokalít bolo mnoho a samozrejme nie len na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách. Skúsme si teraz to mnoho premietnúť aj priamo do čísel. Koľko takých zaujímavých lokalít by sme vedeli na Slovensku spočítať?
1: Ak sa nemýlim, je to viac ako 300 lokalít, kde sa to zlato kedysi nachádzalo. Mnohé lokality sú také, že teda vieme dokázateľne, že sa tam to zlato ryžovalo. Netušíme kto, proste bolo to už tak dávno, je to už možno aj niekoľko tisíc rokov, že zostal ešte ten terén po ryžovaní, proste jama kopček, ale netušíme kto. Čiže toto naše územie tisíc ročia bolo intenzívne obhospodarované zlatokopmi, čiže dá sa povedať, že všetky ložiská už boli intenzívne preryžované a čo sa dalo nájsť, sa skoro všetko našlo. Čiže v dnešnej dobe dá sa ryžovať na veľa miestach Slovenska s nádejou, že zo pár zlatiniek nájdete. Už to tak veľa zlata nikde tu není, že by sa to finančne oplatilo.
2: Mne z toho vychádza, že v súčasnosti je zlatokopectvo skoro vášne, tak povediať zbieraní, ako o tom zárobku, ktorý sme teraz spomenuli.
1: Sú skupiny ľudí, aj filatelisti zbierajú známky, orgovanisti, orgován a sú ľudia, ktorí zbierajú zlatinky, chodia po Slovensku, chodia po svete, ryžujú a v podstate majú 4 zlatinky z Podbanskej Štiavnice, 5 zlatinek od Kremnice, 4 zlatinky zo Zlatej Itky, 12 zlatinek z Dunaja a sú celí hrdí, čo všetko nemajú. Potom sa v dnešnej dobe už dá ísť do sveta, takže majú zlato z Austrálie, z Ameriky, z Afriky. Čiže sú to zberatelia, ktorí idú po lokalitách.
2: Rozprávame sa teda my dvaja. Vás osobne by som sa opýtal, chodíte ryžovať?
1: No ja som taký typický príklad toho, že kto to vie, ten to robí a kto to nevie, ten to učí. Ja to učím.
2: Takže nechodíte.
1: Ja som pánvu a zlatinky zdedil pred 10 rokmi po kolegovi a vlastne prvý raz vtedy som sa tu tomu začal venovať a každý rok svete prísahám, že pôjdem ja na ten potok pod Štiavnicu zaryžovať a zbohatnúť a ešte sa mi to ani raz nepodarilo.
3: Rádio Slovakia Internacional.

0: Priaznivcom turistiky nemusíme zvlášť predstavovať zrúceninu hradu Pajštún, ktorá sa nachádza nedaleko obce Borinka pri Bratislave. Samotná zrúcenina Pajštúnskeho hradu leží v nadmorskej výške 486 metrov. Pokračuje historik Martin Besedič.
1: Pôvod hradu Pajštún je aj v odborných kruhoch historikov a archeológov opradený mnohými nejasnosťami. V niektorej staršej literatúre sa stretávame so Stupavským vodným hradom, ktorý je lokalizovaný na mieste dnešného kaštieľa v Stupave. Ten bol odstránený pri stavbe terajšieho kaštieľa. Na území niekdajšej stredovekej Stupavy sa však nachádzajú dodnes zachované dve hradné zrúcaniny. Jedno z nich je Dračí hrádok, stavba z 12. až 13. storočia, ktorý bol dobitý počas ťaženia českého kráľa Přemysla Otakara II. V roku 1271. A na konci 13. storočia teda zákonite prišlo k vybudovaniu nového, moderného, kamenného hradu, ktorý dnes poznáme pod názvom Pajštún.
0: Staviteľom hradu Pajštún bol podľa všetkého dolnorakúsky šľachtic Rugerius z Telsprúnu, ktorý vlastnil viacero obcí v lokalite dnešného Južného Záhoria.
1: Hrad sa v stredovekých prameňoch označuje nemeckými názvami Peilenstein, Pelistan, Porustan, čo sa zase do maďarčiny pretransformovalo do názvu Borošťanke, čo znamená jantarový kameň. Rovnaký názov ako hrad niesla aj dedina, ktorá vznikla pod hradom. Keďže bol hrad hospodárskym a administratívnym centrom Stupavského panstva, vzťahoval sa na ňo aj naďalej názov Stupavský hrad. Stredoveký Pajštún zohrával významné miesto v obranom systéme krajiny, teda v systéme obrany hraníc Uhorského kráľovstva. Strážil taktiež brody cez rieku Moravu smerom do Rakúska i prístup ku kráľovskému slobodnému mestu Bratislava. Dôležitú úlohu zohrával aj pri ochrane obchodnej cesty, ktorá spájala Stupavu so Svätým Jurom. Táto cesta vlastne patrila do systému veľkej obchodnej českej cesty, alebo teda jej odnože veľkej cesty, ktorá prechádzala z Bratislavy smerom do Českého kráľovstva.
0: Poslednými vlastníkmi hradu Pajštún boli Károjovci.
1: Károjovci boli vlastníkmi hradu, a teda aj bývalého Stupavského pánstva od roku 1868, kedy vlastne zámenou majetkov s Palfiovcami sa dostali do vlastníctva Stupavy. V 16. storočí patril medzi významných vlastníkov šlachtic Gašpar Šerédy, potom neskoršie Stupavské pánstvo i samotný hrad vlastnil významný rížsky rod Salmovcov. Najvýznamnejšími stredovekými vlastníkmi Stupavského pánstva i samotného Stupavského hradu bol uhorský šlachtický rod grófov zo Svätého Jura a Pezinka, ktorí hrad vlastnili do roku 1542.
0: V 17. storočí, poznačenom povstaniami uhorských stavov i útokmi Turkov, sa hrad Pajštún stal viackrát útočiskom pre mariatalských Paulínov, ako aj pánskych úradníkov i šľachticov z okolia.
1: Počas povstania Imricha Tékeliho našiel na hrade ochranu a generálny predstavený hradu Paulínov. Z kláštora vtedy zobral aj zázračnú milostivú sošku Panny Márie, všetky klenoty, liturgické predmety z kláštora, čím ich vlastne zachránil na hrade Pajštún, a potom ich priniesol naspäť do Marianky. Podobný osud stihol mariatalských Pavlínov aj počas povstania Františka II. Rákociho v roku 1704, keď tiež vlastne našli útočisko na hrade Pajštún a zachránili viaceré cennosti z majetku kostola a kláštora v Marianke. V priebehu 18. storočia už vlastne hrad prestal slúžiť svojej rezidenčnej funkcii a začal čoraz viac chátrať, čoraz menej ho pánstvo využívalo a vlastne prichádzalo veľmi pozvolne k jeho deštrukcii, keďže ho pánstvo už neopravovalo.
0: Pajštún napokon postihol smutný koniec.
1: Koniec hradu Pajštún sa spája s napoleonskou vojnou v roku 1809, keď po obsadení Viedne napoleonovými vojskami sa podarilo odraziť jeho útok na Bratislavu. Francúzi však v bezprostrednom susedstve Stupavy ostali naďalej a dokonca sa 15. júla 1809 aj prámene zmieňujú o tom, že Francúzi boli priamo v mestečku Stupava. Počas rokovaní o prímeri medzi Rakúskom a Napoleonom obsadili napoleonské vojaci hrad Devín a pravdepodobne z frustrácie, z hnevu, že sa im nepodarilo dobiť Bratislavu, alebo ťažko si to inak vysvetliť, vlastne vtedy úplne bezdôvodne vyhodili do vzduchu hrad hrad Devín a takisto aj hrad Pajštún. A táto akcia bola o to nezmyselnejšia, keďže hrad Pajštún už tedy neplnil žiadnu významnú vojenskú strategickú úlohu v obrane krajiny. Nebola tu žiadna stála vojenská posádka. Takže prišli sme o významnú pamiatku. Čo je smutnejšie, je skutočnosť, že na hrade Pajštún bol sústredený archív Stupavského pánstva a tým pádom sme prišli o viaceré dôležité archívne dokumenty, ktoré by pomáhali objasňovať históriu či už Stupavy, Stupavského pánstva alebo aj dedín, ktoré patrili do Stupavského pánstva.

0: Každý športovec sa snaží dosahovať čo najlepšie výkony. To prirodzene vytvára priestor na podvádzanie. Niektorých vrcholových športovcov v minulosti sprevádzali dopingové kauzy, do ktorých sa dostali nevinne, hoci aj s konzumovaním nevhodných potravín. Stalo sa napríklad, že športovec užil výživový doplnok s obsahom kreatínu, ktorý sám o sebe zakázaný nie je, bol ale kontaminovaný anabolickým steroidom. Aj obyčajný liek na nádchu a prechladnutie môže obsahovať zakázané látky. Aj preto antidopingová agentúra Slovenskej republiky vytvorila databázu, ktorá umožňuje skontrolovať každý liek registrovaný v Slovenskej republike podľa aktuálneho zoznamu zakázaných látok. Viac Mariane Kovačechovej povedala riaditeľka antidopingovej agentúry Slovenskej republiky Žaneta Čáderová.
1: Áno, je to portál www.zakazanelatky.sk. Ak si pozrieme zoznam zakázaných látok, tak my ako laici nerozumieme vôbec tým názvom, takže pre nás je dôležité, aby sme aspoň na začiatku ponúkli takú zrozumiteľnú formu overovania si liekov a v tomto portáli napíšeme proste len názov toho lieku alebo účinnej látky a on nám tam hneď napíše, či je to zakázané v súťaži alebo mimo súťažne. A pokiaľ tam ten liek nenájdu športovci, tak samozrejme máme kontaktný formulár a na ten sa snažíme promptne odpovedať a dostane ten športovec odpoveď tak, aby neporušil antidopingové pravidlá.
2: Je rozdiel medzi kontrolou mládeže a dospelých športovcov?
1: Áno, ja tam vidím veľký rozdiel, lebo aj keď sa snažíme vzdelávať tých mladých športovcov, ako prebieha dopingová kontrola, predsa len nie všade je zabezpečené dostatočné vzdelávanie týchto mládežníkov. Takže je ťažká práca aj pre našich dopingových komisárov, aby boli trpezliví a vysvetlovali presne proces tej dopingovej kontroly pre mladého športovca, lebo je to pre neho aj stres a je dôležité, aby ten prvý zážitok bol celku príjemný, pretože to sa bude ťahať s tým športovcom až možno do toho seniorského veku. Takže v tomto vidím rozdiel medzi skúseným vrcholovým športovcom a mládežníkom. A čo je dôležité ešte, že ten proces dopingovej kontroly je o niečo prísnejší, takže aj náš komisár je treťou osobou kontrolovaný, ako uskutoční ten proces dopingovej kontroly.
2: Aj kontrolóri na antidopingových kontrolách majú svoju kontrolu?
1: Samozrejme, my sme radi, pretože stále sú to len ľudia a je to ľudský faktor, môžeme aj my zlyhať individuálne, takže my sme veľmi radi, že nad našimi dopingovými komisármi je aj na národnej úrovni supervisor, ale aj na medzinárodnej úrovni, ktorý dohliada nad celým procesom uskutočňovania týchto dopingových kontrol.
2: Ako vlastne prebieha antidopingová kontrola? Iba si vytipujete niektorých, alebo vám niekto dá nejaký tip, že tento chlapec vyzerá vyslovene naspídovaný, tak toho skontrolujte?
1: Nie, je tam presný distribučný plán testov, za ktorý je zodpovedná tá strešná organizácia, ktorá vlastne zastrešuje celé významné športové podujatie. Takže je tam plán, podľa ktorého vlastne dopingoví komisári postupujú a zodpovedný je za to aj medical supervisor, takže nie je to len tak, že by si vyberali z davu športovcov.
2: Máte veľa roboty počas roka?
1: Tých menších podujatí je veľa. Ako môžem povedať, že Slovensko je krajinou, ktorá sa snaží prilákať uskutočnenie tých významných športových podujatí, ale my máme na Slovensku plán dopingových kontrol, ktoré uskutočníme pre našich významných športovcov na našej národnej úrovni, takže na ten počet zamestnancov, ktorý máme na agentúre, máme tej práce celkom dosť.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: Internacional. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Európska únia musí podľa Petra Pellegriniho občanom prinášať konkrétne výsledky. Historicky prvá oficiálna návšteva indického premiéra na Slovensku. Proces opätovného otvorenia výroby hliníka v Žiari nad Hronom sa blíži do finále. A teraz správy podrobnejšie. Európska únia musí občanom prinášať konkrétne výsledky a posilňovať ich dôveru spoločný európsky projekt. Uviedol to prezident Peter Pellegrini po stretnutí s predsedníčkou Európskeho parlamentu Robertou Metsolovou a zdôraznil, že Európa musí prevziať väčšiu zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť a posilňovať svoje obranné kapacity v spolupráci s NATO. Dnes uplynuli 2 roky od nástupu Petra Pellegriniho do funkcie prezidenta. Hlava štátu plánuje v septembri predniesť v parlamente správu o stave republiky. Predseda vlády Robert Fico privítal v priestoroch Bratislavského hradu premiéra Indie Narendru Modiho. Ide o historický prvú oficiálnu návštevu indického premiéra na Slovensku. Šéfovia vlády diskutovali o ďalšom rozvoji bilaterálnych vzťahov a podpísané boli viaceré dohody a memorandá o porozumení. Indický premiér pozval premiéra Fica na oficiálnu návštevu Indie. Proces opätovného otvorenia výroby hliníka v Žiari nad Hronom sa blíži do finále. Predseda vlády Robert Fico to uviedol vo videu na sociálnej sieti.
2: Finalizujú sa posledné rozhodnutia a ja verím, že je pred nami už len niekoľko týždňov práce, aby sme mohli oznámiť pre Slovensko, ale aj pre celú Európu skvelú správu.
1: Schengen patrí medzi najviditeľnejšie a najpraktickejšie výsledky európskej integrácie. Miliónom Európanov každodenne umožňuje slobodne cestovať, pracovať, študovať či podnikať bez zbytočných prekážok. Pri príležitosti 41. výročia podpisu Schengenskej dohody to uviedol šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár. Pre Slovenskú republiku predstavuje podľa neho Schengen jeden z najvýznamnejších prínosov členstva v Európskej únii a zároveň je symbolom spolupráce a spoločnej zodpovednosti medzi európskymi štátmi. Slovensko je súčasťou Schengenu od decembra 2007. Predstavitelia generálnych prokurátor krajín Vyšegrádskej štvorky podpísali v rámci spoločného stretnutia v Tatranskej Lomnici deklaráciu o ochrane práv detí orgánmi prokuratúry. Jej cieľom je posilniť efektívnu platformu pre modernú prokurátorskú činnosť a priniesť aj konkrétne impulzy a riešenia, ktoré pomôžu predovšetkým tým najmenším, ktorí sa nedokážu sami brániť. Zástupcovia prokuratúr sa tiež podpisom zaviazali k analytickej a dátovej kooperácii, akademickej a justičnej spolupráci a opätovne deklarovali pripravenosť pokračovať v úzkej mnohostrannej spolupráci a zároveň prehlbovať priame inštitucionálne partnerstva na bilaterálnej úrovni. Matica Slovenska otvorila v Martine výstavu Odkaz štúrovskej generácie venovanú mladšej štúrovskej generácii. Súčasťou podujatia bolo tiež slávnostné odhalenie busty Viliama Paulínyho Tóta v Aleji národných dejateľov pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia. Výstava predstavuje osobnosti, ktoré svojou literárnou, kultúrnou, vedeckou, politickou a národnobuditeľskou činnosťou výrazne ovplyvnili vývoj slovenského národného života v 19. storočí a podieľali sa na formovaní modernej slovenskej spoločnosti. A na záver informácia zo športu. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou získali titul vo štvorhre na turnaji v londýnskom Queen's Clube. Vo finále zdolali kanadsko-nemeckú dvojicu Fernandézová Zigemundová. Slovenská deblová špecialistka si vybojovala svoj tretí titul na okruhu VTA. V roku 2021 triumfovala po boku Rusky Anny Kalinskej v slovinskom Portoroži. Vlani spolu s Nicholsovou zvíťazili v Berlíne.
0: Téma dňa.
1: Takmer polovica Slovákov má nízku úroveň mediálnej gramotnosti. Len 6% ľudí rozumie mediálnym obsahom a vedome ich vyhodnocuje. Ďalších 48% ľudí možno považovať za stredne mediálne gramotných. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Inštitútu pre verejné otázky. Výsledky ukazujú aj na vysokú mieru pasivity overovania si informácií. Takmer tretina populácie si informácie neoveruje vôbec. Viac Denise Žilovej povedal autor projektu Marian Velšová. Košic.
3: Najbežnejším mechanizmom overovania je vzájomné porovnávanie príspevkov, článkov na tú istú tému medzi právami rôznych médií navzájom. Ďalším takým mechanizmom je spoliehanie sa na sociálne overovanie, to znamená overovanie si pravdivosti cez priateľov, rodinu, známych a podobne. Tu ale treba poznamenať, že ide o pomerne problematický jav, pretože sociálna blízkosť automaticky nezaručuje nejakú faktickú správnosť. No, iba malá časť ľudí využíva základné metódy, ako je napríklad vyhľadávanie primárneho zdroja informácie, kontrolu autora alebo kontrolu zdroja tej informácie, kontrola dátumu publikovania. No a veľmi nízke je napríklad používanie také tej technologické nadstavby, ako je napríklad umelá inteligencia, špecializované nástroje, ako je Google Images, InVid a podobne, alebo profesionálnych fact-checkingových webov, to znamená webových strán, ktoré sa špecializujú na to, že vyhľadávajú rôzne typy informácií, ktoré potom overujú.
4: Na záver správy konštatujete, že je potrebné implementovať systémové opatrenia na miesto neadresných plošných kampaní. Čo presne teda v praxi je potrebné na zlepšenie mediálnej gramotnosti u Slovakov?
3: Treba sa zameriavať na tie sociálne skupiny, ktoré majú za kritický deficit týchto zručností, a to sú hlavne seniori, ľudia zo sociálne slabších vrstiev a skupín obyvateľstva, ale napríklad sú to aj mladí ľudia, a sa ukázalo, že mnohí z nich využívajú v každodennom živote umelú inteligenciu, a umelá inteligencia samozrejme ako informačný zdroj je často problematická, preto by sa mali napríklad už v vzdelávacom procese učiť o tom, ako správne zadávať otázky umelej inteligencii, ako rozoznávať, či tzv. Halucinuje a prečo napríklad odpoveď, ktorá je vygenerovaná, nemôže plne nahradiť primárny informačný zdroj. Napríklad u tých seniorov je veľmi dôležité, aby sa zaviedli nejaké kurzy prostredníctvom povedzme nejakých miestnych knižníc, klubov dôchodcov, samospráv.
0: Rádio Slovakia International.
5: Druhou časťou krajanského magazínu vás bude sprevádzať Branislav Grman. Tu je naša ponuka. Dozviete sa o ryžovaní zlata na Slovensku, prezradíme vám zaujímavosti z histórie hradu Pajštún a v závere sa porozprávame so šéfkou antidopingovej agentúry. Nech sa vám príjemne počúva. Na Slovensku aj v súčasnosti nájdeme mnoho ľudí, ktorí sa venujú zlatokopectvu. Nepatrí k nemu len samotné ryžovanie zlata, ale i pedantná príprava a vedomosti. Alexander Ernest vycestoval do Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici za Ľubom Lužinom, ktorý pomáha ľuďom naučiť sa zlato ryžovať.
6: Pomáhať nie je úplne presne to slovo, ktoré to vystihuje. Ja som zlatokopecký pedagóg. Ja učím ľudí ryžovať zlato. Väčšinou sem prídu ľudia nepoznamenaní vedomostami ani ničím a my si tu vysvetlíme čo, prečo, ako, kde, kedy to vzniklo, ako to vzniklo a teda ako sa to robí a na čo je to dobré.
7: Čo sa tí ľudia pýtajú? Ide im to? Sú snaživí?
6: Ľudkovia sú snaživí a v podstate im to ide, lebo nie je to nič veľmi ťažké. V podstate ako všetko na svete sa to dá veľmi rýchlo naučiť.
7: Ono to je tradícia, ktorá bola v minulosti. Ako je to s ňou v súčasnosti dnes?
6: V podstate ryžovanie zlata je pravdepodobne najstaršia banická metóda na získavanie kovov, čo baníci poznali. Odkedy máme nejaké odkazy na baníctvo v histórii tisíce rokov dozadu, vždy sa už aj tí praveky baníci spomínali v súvislosti s ryžovaním zlata. Čiže to ryžovanie zlata je veľmi, veľmi, veľmi stará metóda banická, profesionálna, používaná na celom svete. A keby sme išli úplne do detailov, tak to nie je len o zlate. V podstate nejaké rozdeľovanie piesku podľa hmotnosti. Aj v súčasnosti používajú geológovia. Geológ, keď príde do neznámej krajiny, ide šlichovať, ide do potoka, de facto ryžuje ten piesok, rozkladá si ho na rôzne minerály, aby videl, čo sa tam nachádza. Čiže ryžovanie je aj v súčasnej dobe seriózna, profesionálna práca, ktorá sa používa v geológii, ale aj teda pri tom hľadaní zlata v zlatokopectve.
7: Je taký výraz mačacie zlato, to je to, ktoré sa spája s ryžovaním v tej vode napríklad. Aký je tam ten rozdiel medzi tým obyčajným a týmto?
6: Není taký veľký rozdiel. Treba si zobrať kilo mačacieho zlata, kilo ozajstného zlata, zájsť do zlatníctva a uvidíte, ktoré si od vás vezmu a ktoré vám hodia do hlavy.
7: Lebo ľudia to vedia, že mačacie zlato, ten výraz, ale nevedia, čo to je.
6: Dojdeme k tomu. Čiže keď ryžujeme zlato, tak je jedna z prvých vecí, ktoré ľuďom poviem, je, že teda je také slovenské, ja neviem, či je to príslovie, či povie každú, že nie je všetko zlato, čo sa blíští. Lebo v tom piesku sa nám blíští kadečo. V tom piesku máme rôzne sľudy, biotit, muskovit, flogopit a kadejaké iné ity, čiže sú tam sľudy, také jemné šupinky, ktoré sa krásne lesknú na slnku. Sú tam aj minerály kovov, pyrit, chalkopyrit, kde teda ten pyrit a chalkopyrit sú ľudovo nazývané mačacvo zlato, lebo ono sa to krásne leskne, ale pokiaľ v tej ryžovacej miske vo finále máte nejaké zrnka pyritu, nejaké sľudy a zrnko zlata, tak to zlato má úplne typickú farbu, typický lesk, to zlato svieti ako také slniečko. Akože pokiaľ tam máte len ten pyrit, len ten chalkopyrit, tak to nevidíte. Ľahko si poviete, že jejda, že toto je zlato, ale pokiaľ ich máte vedľa seba, tak proste to zlato je jednoznačne identifikovateľné, to zlato je zlato.
5: Po hudobnom osviežení ešte pri ryžovaní zlata zostaneme a povieme si, kam sa aj v súčasnosti môžeme za zlatom vydať.

0: Zlatokopectvo, v súvislosti s ktorým najčastejšie hovoríme o ryžovaní zlata, má svoje miesto aj na Slovensku. Venuje sa mu aj pedagóg Ľubo Lužina z Banskej Štiavnice, ktorý svoje poznatky odovzdáva aj širokej verejnosti. Alexandra Ernesta zaujímalo aj to, kam sa podľa pána Lužinu môžeme vydať za ryžovaním v súčasnosti.
1: Vydať za ryžovanie sa môžete kdekoľvek, kde len chcete. Otázka je, či niečo nájdete. Moji kamaráti alebo známi pred možno 10-15 rokmi napísali takú knižku Zlato na Slovensku a nedávno asi pred 4 rokmi ju doplnili o druhé vydanie prepracované a je to taká partia ľudí, čo sa tomuto zlatu venuje, nielen ryžovaniu, ale to je proste vôbec zlato ako fenomén. A títo dobrí ľudia identifikovali velikánske množstvo miest, kde sa na Slovensku to zlato nachádzalo kedysi.
2: Ako hovoríte, tých lokalít bolo mnoho a samozrejme nie len na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách. Skúsme si teraz to mnoho premietnúť aj priamo do čísel. Koľko takých zaujímavých lokalít by sme vedeli na Slovensku spočítať?
1: Ak sa nemýlim, je to viac ako 300 lokalít, kde sa to zlato kedysi nachádzalo. Mnohé lokality sú také, že teda vieme dokázateľne, že sa tamto zlato ryžovalo. Netušíme kto. Proste bolo to už tak dávno, je to už možno aj niekoľko tisíc rokov, že zostal ešte ten terén po ryžovaní, proste jama kopček, ale netušíme kto. Čiže toto naše územie tisícročia bolo intenzívne obhospodarované zlatokopmi, čiže dá sa povedať, že všetky ložiská už boli intenzívne preryžované a čo sa dalo nájsť, sa skoro všetko našlo. Čiže v dnešnej dobe dá sa ryžovať na veľa miestach Slovenska s nádejou, že zo pár zlatiniek nájdete. Už to tak veľa zlata nikde tu není, že by sa to finančne oplatilo.
2: Mne z toho vychádza, že v súčasnosti je zlatokopectvo skoro vášne a tak povediať zbieraní, ako o tom zárobku, ktorý sme teraz spomenuli.
1: Sú skupiny ľudí, aj filatelisti zbierajú známky, orgovanisti, orgován a sú ľudia, ktorí zbierajú zlatiniek. Chodia po Slovensku, chodia po svete, ryžujú a v podstate majú 4 zlatinky z Podbanskej Štiavnice, 5 zlatinek od Kremnice, 4 zlatinky zo Zlatej Itky, 12 zlatinek z Dunaja a sú celí hrdí, čo všetko nemajú. Potom sa v dnešnej dobe už dá ísť do sveta, takže majú zlato z Austrálie, z Ameriky, z Afriky. Čiže sú to zberatelia, ktorí idú po lokalitách.
2: Rozprávame sa teda my dvaja. Vás osobne by som sa opýtal, chodíte ryžovať?
1: No ja som taký typický príklad toho, že kto to vie, ten to robí a kto to nevie, ten to učí. Ja to učím.
2: Takže nechodíte.
1: Ja som pánvu a zlatinky zdedil pred 10 rokmi po kolegovi a vlastne prvý raz vtedy som sa tu tomu začal venovať a každý rok svete prísahám, že pôjdem ja na ten potok pod Štiavnicu zaryžovať a zbohatnúť a ešte sa mi to ani raz nepodarilo.
3: Rádio Slovakia Internacional.

0: Priaznivcom turistiky nemusíme zvlášť predstavovať zrúceninu hradu Pajštún, ktorá sa nachádza nedaleko obce Borinka pri Bratislave. Samotná zrúcenina Pajštúnskeho hradu leží v nadmorskej výške 486 metrov. Pokračuje historik Martin Besedič.
1: Pôvod hradu Pajštún je aj v odborných kruhoch historikov a archeológov opradený mnohými nejasnosťami. V niektorej staršej literatúre sa stretávame so Stupavským vodným hradom, ktorý je lokalizovaný na mieste dnešného kaštieľa v Stupave. Ten bol odstránený pri stavbe terajšieho kaštieľa. Na území niekdajšej stredovekej Stupavy sa však nachádzajú dodnes zachované dve hradné zrúcaniny. Jednou z nich je Dračí hrádok, stavba z 12. až 13. storočia, ktorý bol dobitý počas ťaženia českého kráľa Přemysla Otakara II. V roku 1271. A na konci 13. storočia teda zákonite prišlo k vybudovaniu nového, moderného kamenného hradu, ktorý dnes poznáme pod názvom Pajštún.
0: Staviteľom hradu Pajštún bol podľa všetkého dolnorakúsky šľachtic Rugerius z Telsprúnu, ktorý vlastnil viacero obcí v lokalite dnešného Južného Záhoria.
1: Hrad sa v stredovekých prameňoch označuje nemeckými názvami Peilenstein, Pelistan, Porustan, čo sa zase do maďarčiny pretransformovalo do názvu Borošťanke, čo znamená jantárový kameň. Rovnaký názov ako hrad niesla aj dedina, ktorá vznikla pod hradom. Keďže bol hrad hospodárskym a administratívnym centrom Stupavského panstva, vzťahoval sa na ňo aj naďalej názov Stupavský hrad. Stredoveký Pajštún zohrával významné miesto v obranom systéme krajiny, teda v systéme obrany hraníc Uhorského kráľovstva. Strážil taktiež brody cez rieku Moravu smerom do Rakúska i prístup ku kráľovskému slobodnému mestu Bratislava. Dôležitú úlohu zohrával aj pri ochrane obchodnej cesty, ktorá spájala Stupavu so Svätým Jurom. Táto cesta vlastne patrila do systému veľkej obchodnej českej cesty, alebo teda jej odnože veľkej cesty, ktorá prechádzala z Bratislavy smerom do Českého kráľovstva.
0: Poslednými vlastníkmi hradu Pajštún boli Károjovci.
1: Károjovci boli vlastníkmi hradu, a teda aj bývalého Stupavského panstva od roku 1868, kedy vlastne zámenou majetkov s Palfiovcami sa dostali do vlastníctva Stupavy. V 16. storočí patril medzi významných vlastníkov šlachtic Gašpar Šerédy, potom neskoršie Stupavské panstvo i samotný hrad vlastnil významný rížsky rod Salmovcov. Najvýznamnejšími stredovekými vlastníkmi Stupavského panstva i samotného Stupavského hradu bol uhorský šlachtický rod grófov zo Svätého Jura a Pezinka, ktorí hrad vlastnili do roku 1542.
0: V 17. storočí, poznačenom povstaniami uhorských stavov i útokmi Turkov, sa hrad Pajštún stal viackrát útočiskom pre mariatalských paulínov, ako aj pánskych úradníkov i šľachticov z okolia.
1: Počas povstania Imricha Tékeliho našiel na hrade ochranu a generálny predstavený hradu paulínov. Z kláštora vtedy zobral aj zázračnú milostivú sošku Panny Márie, všetky klenoty, liturgické predmety z kláštora, čím ich vlastne zachránil na hrade Pajštún a potom ich priniesol naspäť do Mariánky. Podobný osud stihol mariatalských pavlínov aj počas povstania Františka II. Rákociho v roku 1704, keď tiež vlastne našli útočisko na hrade Pajštún a zachránili viaceré cennosti z majetku kostola a kláštora v Mariánke. V priebehu 18. storočia už vlastne hrad prestal slúžiť svojej rezidenčnej funkcii a začal čoraz viac chátrať, čoraz menej ho pánstvo využívalo a vlastne prichádzalo veľmi pozvolne k jeho deštrukcii, keďže ho pánstvo už neopravovalo.
0: Pajštún napokon postihol smutný koniec.
1: Koniec hradu Pajštún sa spája s napoleonskou vojnou v roku 1809, keď po obsadení Viedne napoleonovými vojskami sa podarilo odraziť jeho útok na Bratislavu. Francúzi však v bezprostrednom susedstve Stupavy ostali naďalej a dokonca sa 15. júla 1809 aj prámene zmienujú o tom, že Francúzi boli priamo v mestečku Stupava. Počas rokovaní o prímeri medzi Rakúskom a Napoleonom obsadili napoleonské vojaci hrad Devín a pravdepodobne z frustrácie, z hnevu, že sa im nepodarilo dobiť Bratislavu alebo ťažko si to inak vysvetliť, vlastne vtedy úplne bezdôvodne vyhodili do vzduchu hrad Devín a takisto aj hrad Pajštún. A táto akcia bola o to nezmyselnejšia, keďže hrad Pajštún už tedy neplnil žiadnu významnú vojenskú strategickú úlohu v obrane krajiny. Nebola tu žiadna stála vojenská posádka. Takže prišli sme o významnú pamiatku. Čo je smutnejšie, je skutočnosť, že na hrade Pajštún bol sústredený archív Stupavského pánstva a tým pádom sme prišli o viaceré dôležité archívne dokumenty, ktoré by pomáhali objasňovať históriu či už Stupavy, Stupavského pánstva alebo aj dedín, ktoré patrili do Stupavského pánstva.

0: Každý športovec sa snaží dosahovať čo najlepšie výkony. To prirodzene vytvára priestor na podvádzanie. Niektorých vrcholových športovcov v minulosti sprevádzali dopingové kauzy, do ktorých sa dostali nevinne, hoci aj s konzumovaním nevhodných potravín. Stalo sa napríklad, že športovec užil výživový doplnok s obsahom kreatínu, ktorý sám o sebe zakázaný nie je, bol ale kontaminovaný anabolickým steroidom. Aj obyčajný liek na nádchu a prechladnutie môže obsahovať zakázané látky. Aj preto antidopingová agentúra Slovenskej republiky vytvorila databázu, ktorá umožňuje skontrolovať každý liek registrovaný v Slovenskej republike podľa aktuálneho zoznamu zakázaných látok. Viac Mariane Kovačechovej povedala riaditeľka antidopingovej agentúry Slovenskej republiky Žaneta Čáderová.
1: Áno, je to portál www.zakazanelatky.sk. Ak si pozrieme zoznam zakázaných látok, tak my ako laici nerozumieme vôbec tým názvom, takže pre nás je dôležité, aby sme aspoň na začiatku ponúkli takú zrozumiteľnú formu overovania si liekov a v tomto portáli napíšeme proste len názov toho lieku alebo účinnej látky a on nám tam hneď napíše, či je to zakázané v súťaži alebo mimo súťažne. A pokiaľ tam ten liek nenájdu športovci, tak samozrejme máme kontaktný formulár a na ten sa snažíme promptne odpovedať a dostane ten športovec odpoveď tak, aby neporušil antidopingové pravidlá.
2: Je rozdiel medzi kontrolou mládeže a dospelých športovcov?
1: Áno, ja tam vidím veľký rozdiel, lebo aj keď sa snažíme vzdelávať tých mladých športovcov, ako prebieha dopingová kontrola, predsa len nie všade je zabezpečené dostatočné vzdelávanie týchto mládežníkov, takže je ťažká práca aj pre našich dopingových komisárov, aby boli trpezliví a vysvetlovali presne proces tej dopingovej kontroly pre mladého športovca, lebo je to pre neho aj stres a je dôležité, aby ten prvý zážitok bol celku príjemný, pretože to sa bude ťahať s tým športovcom až možno do toho seniorského veku. Takže v tomto vidím rozdiel medzi skúseným vrcholovým športovcom a mládežníkom. A čo je dôležité ešte, že ten proces dopingovej kontroly je o niečo prísnejší, takže aj náš komisár je treťou osobou kontrolovaný, ako uskutoční ten proces dopingovej kontroly.
2: Aj kontrolóri na antidopingových kontrolách majú svoju kontrolu?
1: Samozrejme, my sme radi, pretože stále sú to len ľudia a je to ľudský faktor, môžeme aj my zlyhať individuálne, takže my sme veľmi radi, že nad našimi dopingovými komisármi je aj na národnej úrovni supervisor, ale aj na medzinárodnej úrovni, ktorý dohliada nad celým procesom uskutočňovania týchto dopingových kontrol.
2: Ako vlastne prebieha antidopingová kontrola? Iba si vytipujete niektorých, alebo vám niekto dá nejaký tip, že tento chlapec vyzerá vyslovene naspídovaný, tak toho skontrolujte?
1: Nie, je tam presný distribučný plán testov, za ktorý je zodpovedná tá strešná organizácia, ktorá vlastne zastrešuje celé významné športové podujatie. Takže je tam plán, podľa ktorého vlastne dopingoví komisári postupujú a zodpovedný je za to aj medical supervisor, takže nie je to len tak, že by si vyberali z davu športovcov.
2: Máte veľa roboty počas roka?
1: Tých menších podujatí je veľa. Ako môžem povedať, že Slovensko je krajinou, ktorá sa snaží prilákať uskutočnenie tých významných športových podujatí, ale my máme na Slovensku plán dopingových kontrol, ktoré uskutočníme pre našich významných športovcov na našej národnej úrovni, takže na ten počet zamestnancov, ktorý máme na agentúre, máme tej práce celkom dosť.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Eva Medel z Kaltechniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.